0: Ik ben zelf heel gezang geweest naar Savage Garden geweest daar. De Animal Song van Savage Garden. Vanmiddag is een goeie mini-show te beginnen hier op ramkwadradio.co.za. Middag Pieter.
1: Middag Jannie, en hoe gaan we jou?
0: Lekker en jy?
1: Nee, ek gaan niet laat hier, dankie.
0: Wat is jouw naam vanavond? Desmos Millies.
1: Nee, ek gaan nie weer die fout maak nie, hoor. Ek gaan nie weer die fout maak.
0: Het maar nog aan so gesê.
1: Ja, maar het was per ongeluk. Nie weer nie.
0: Wat is vanmiddag klomp verjaarsdag vandag, jou... Weer vanmorgen en zaterdag, internationale herdenkingsdag. Graan brengt vir die nietse in die nies, in die sport, as ook sy likkie vir die week. En het als tis nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkat Radio. Ons thema vandag natuurlijk nou is, ons akkerweek ons thema, met die speelhuis vir die algemeen vir die middag. Nou, ons thema vandag is...
1: Dieren.
0: Is dieren vandag, ja. So, alle likkies met dieren in die naam, of dieren in die woorde, of ook al soos animal, wat nou gespeel het, gaan vanmiddag sy speelhuis wees vir jou. Enige dier.
1: Enige dier, en weet jy dat hierdie thema's van ons maak die program, dink ek, nogal interessant.
0: Dis hy, definitief.
1: Ja, absoluut.
0: Ek moet ook by sê, jy het ook van my klomp voorstelle gestuur, maar daar was goed by van insekte ook gewees.
1: Ja, ach, ek het maar gedink, as ons nie genoeg dieren gekry nie.
0: Moet by sê dat op, spinnekop is, dis ook insekte spinnekop, is nie een dier.
1: Nee, dis een arachnida.
0: Het jy biologie gegee in die school? Het jy biologie op die school gegee?
1: Wetenskap en biologie onder andere, ja.
0: En wiskunde.
1: En wiskunde.
0: En Afrikaans.
1: En Afrikaans. En rugby afgerig. En tennis afgerig. You name it.
0: Genuchtig. Oh, okay. Ons begin nie so weer bykie stadig rug vandag het liekie van die tokens. Onthou jy nog, ouwe mouwe.
1: Ja, ek meen, hoe anders? Hy moet op die dierenprogram wees.
0: Hy moet. The Lion Sleeps Tonight, The Lion Sleeps Tonight, Wimboe, op wat vir jou van The Tokens, dan vir jou Bahamain met Who Let The Dogs Out, en dan Katy Perry, Roar.
1: Roar.
0: Zijtling kwaad.
1: Absoluut.
0: Drie nou. Sorry. Sing om zo.
1: Nie met die eerste stem vandag nie, hoor.
0: Enjoy.

0: Dis Roar Gewesdag. Roar Gewesdag vir jou van Katy Perry op ramkatradio.co.za. Right, so, Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Net so, by the way, ek wil net vir mense hier voor te by jagkamp, wat hier soms vandag hier luister, die lewendig van die show af, van die jagkamp af by radio, dat ons thema vandag is diere, so as jy skrik, is jy nog heel veilig, hoor.
1: Ja, sê. Nie altyd nie, hoor.

0: Right, verjaarsdag vandag, die 9de Julie. Vandag vir André Siebert. Hy het uitgesaai voering vir Rakot Radio. Hy het op die stadium uitgesaai vir ons hier tussen 11 en 12 in die oggende. Het hy 'n program gehad, André Siebert. Ook vanaf daar verjaars Flippie Heymans, Lenny Aspilling. Hy het soms web by NTK, maar hy het by die tak gewerk in Nabomspruit. As ook Danny Douman, hy is die besieder van Waterberg Studio, ons mede of ons sisterstasie hier in Elstro.
1: Daar is hy.
0: Wat er vandag vir jou? By jou verjaar wie?
1: Ou vriend van my, Thomas van Dalen, ons was saam op skool gewees, baie goeie vriend van my gewees, eintlik nog. Ek meen dat ou het nou bietjie kontak verloor, hy bly daar in Orania. Thomas, as jy luister, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Daar is hy. Bekende verjaarsdag vandag, ek het twee uitgekry wat nogal heel oulik is vandag, nee?
1: Vertel my.
0: Een is een baie bekende akteur en die ander ene speel in een baie bekende band.
1: Goed.
0: Niet so bekende band, maar... Het is toch een dag met ons bietjie One Hit Wonders doen, want ek dink hulle het ook een liedjie gehad wat groot hit was en nog nie weer iets gehad. Te groot iets gehad.
1: Ja.
0: In elk geval, wat vandag vir jou die akteur is gebore in Concord, California.
1: Nee? Goed.
0: Hy het gespeel in rolprente so Saving Private Ryan, Philadelphia, Toy Story en Forrest Gump.
1: Well, okay. Weet maar, is hy nie oorlede nie?
0: Nee. Hy is vandag 70.
1: O, so, ek meen obvious. So hy is verlewe.
0: Is verlewe. Tom Hanks, vandag 70, Tom Hanks. En, ja, so, ek sê ek met die Life is Like a Box of Chocolates.
1: Ja.
0: Ek het gehaal het om vanavond te speel, maar ek kan hom nie vanmiddag so vanavond gryp hier op die internet om te kan aflever vanavond nie. Maar hy is vandag 70 jaar oud, Tom Hanks. Hy is Woody in Toy Story. Die Stefan Woody.
1: Ja, dis, ja nee, die weet ek, ja.
0: Dis, hy het Scully ook gespeel in die vliegtuig story wat op die Time River geland het. Times River in Engeland.
1: Ja, maar daar is gebore in...
0: is gebore in Californië.
1: Ja, maar het jy nie gesê nie iets van Concord, nie? So van die vliegtuig gepraat.
0: Spoedgeboorte. Muzikaal vandag Dan Estrin, ken jy hom?
1: Nee, glad nie, ja.
0: Ek ook
1: nie. Hy is weer lang.
0: Hy is gebore in Los Angeles, California. Hy is vandag 50 jaar oud.
1: Ja.
0: Hy speel gitaar vir 'n band genaamd Hoobastank.
1: Goed, ken dit ook nie.
0: Want hy is die liedjie The Reason.
1: Ja, baie goed.
0: Hy speel vir die gitaar.
1: Goed, prachtige liedjie.
0: Hy is vandag 50 jaar oud.
1: As hy
0: speel so gitaar.
1: The Reason.

0: Rikkie gewees daar, Timey Kangaroo Down van jare gelede, nee.
1: Jare. Dis ons die man wat so mooi kon fluit ook, nee. Of, ja, ja, daai fluit, ek dink of hy een fluitjie ingesluk het.
0: Met donker hare.
1: Rolf Harris.
0: Ja. En hy donder, ja.
1: Dis hy, donderdag.
0: My donderdag, ja.
1: Ja, het klink beter.
0: Dis mos milies.
1: Dis hy. Hou my aanspot met dis mos milies, hoor.
0: Wat is een genoot, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, hy is gister oorlede, in Portugal, haar appendix het gebars, onder andere.
1: Ek hoor sy was in een coma gewees, nee?
0: Ja, so hier in begin juni.
1: Ja.
0: In coma gewees. Sy is gister aan het oorlede, Gaynor Sullivan, sy het baie kind geword vir haar kenmerkende yes stem.
1: Amper soos ek vanavond, met hierdie keelinfeksie.
0: Jy bekend van Treff in 1977, The World Starts Tonight, en Engelsnitte Lost in France en More Than a Lover. Engelsnit It's a Heartache in 1978 bereikt nummer 4 op die Britse singles chart en nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Sy is gister oorlede die 8 juli, sy die 8 juni 75 jaar oud geword. Sy is gister oorlede Bonnie Tyler, is nie met ons mee nie. Maar ek moet bysê, in 1988, toe neem sy 'n liedjie op, met video's en alles, in 1989 toe word die selfde liedjie opgeneem deur Tina Turner, toe word hy 'n treffer.
1: Ek dink min mense weet dit, hoor.
0: Nou, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy het hom opgeneem in 1988, hom bekend gemaak, en hy is gecover geweest deur Tina Turner, maar hulle altwees nou oorlede, so. Wat stel, Bonnie Tyler, ons het daar gesien twee jaar terug daar by die San Arena beloftes, San Arena Pretoria, zinke beloftes af. Maar toch gesien, man het ook een ding gepost oor daar, want hy het ook ontmoet toen nog 17 haar eerste toer in Zuid-Afrika. Sy kort klein tannekie gewees, Bonnie Tyler.
1: Ek hoor, sy was baie kort.
0: Baie kort gewees.
1: Ja, afsies toch.
0: Kim Hacken is nie meer na gehad, en vanavond sing sy vir jou, the best, Bonnie Tyler.

0: Ja, nee, kan ik gelijk tussen haar en Tina met een beetje gesing nie, hulle altijd singel mooi nie.
1: Ja, ja, as jy so luister, dan dis amper moeilik om die verskil te kry, nie?
0: Ja, ja, tussen Bonnie en Tina. As jy sien, sien jy die verskil?
1: Die bene.
0: En Bonnie is korter as Tina.
1: Ja, ja, ek bedoel so. Ek meen, Bonnie het korter bene as Tina.
0: En Bonnie kom van Engeland af. In geval! Pieter, daar is so baie liedjies ook in die FHK. Oor diere.
1: Oor diere, ja.
0: Afrikaanse liedjies oor diere.
1: Ja.
0: Kan ek dit maar speel?
1: Asseblief.
0: Want hy van Chris Blignout.
1: O, rypaard.
0: En nog jy, ne?
1: Een nieuwe rypaard.
0: Wel, al die liedjies het hom Chris bekend gemaakt door die jare, maar dit is nou al die nou bykie verwerd door die nieuwe mense wat alles nou... Vinniger maak, wat ons op die gooi manier sou speel, wat bykie vinniger liekies is, nie?
1: Dit moet vinniger wees.
0: Ons moet ons nou op het drafstap huis toevat. Dis mooi gesê, nie?
1: Prachtig, op het drafstap. Ja.
0: Eers vir jou, die donkie.
1: O, ja.
0: Die donkie van hom, Chris. Die woorde is so bykie van, like my, wat ek gehoor het volgend.
1: Ja.
0: Om aan te pas by die nieuwe weergrawe. En dan al vir jou, ou Rypert.
1: Ou Rypert.
0: Ek weet, ou Rypert. Kijk. Ek het nou nie daar gesien volgend wat nou daar staan nie, maar ek sal my net ernstig luister na die donkie. Ek dink ek gaan hierdie inskip, want ek sien uit. Sy lirieke is die baie paardie. Kom ons speel my net, ou Rypert.
1: Vergeer die donkie.

0: Blesk, wie met ons fantastische thema vandag, we gaan vandag stel, alles liedjes met dieren, namen of dieren in die lirieke, of hoe ook al. Blesk, wie zelf jou, I am the eagle, you're the wind, op ramkadradio.co.za. Bekie, alles wel mense, goeienavond, baie welkom vir André ten Handel en Jacco wat saamkeer, en oma wat saamkeer daar vanaf Kempton Park, maar dat is een goeie midi show hier op ramkadradio. En Pieter, van jou kant af, het ook mense kom hulle toe sê?
1: Ja, weer Tony en Letty, baie, baie dank, het julle weer inskakel. Ek sê elke keer, dis nou van ons gereelde luisteraars.
0: Hulle is, hulle is.
1: Nee, rechtig. Tony en Letty, baie dankie.
0: Net wanneer jy uit sou, hoor ek hulle naam.
1: Natuurlijk, natuurlijk.
0: Op en wel, welkom sê vanavond, hier so vir alle jachters hier vanavond by die jachtkamp, wat hier kom, stop hier vir ons hier so met een groot bus, met die klomp voorbij voorvoertuig, achterop, alle jachters, baie welkom vir julle van welkom af, op vanavond sy Ramkat Radio uitsending, levendig hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Hulstroom. Die vanavond hier gestop het vir vanavond sy limonadekie hier by die jachtkamp. Dankie vir julle, wat hier baie, en hoopelik is ons julle mekaar, ons mekaar weer binnenkort hier by die jachtkamp. Lekker jacht alweer julle gang, geniet julle self, en ondersteun ons maar binnenkort weer, so, dankie vir julle, ek hoor julle al voor, so, dankie vir julle, dankie vir die stof hier so. Pieter,
1: Janie,
0: ken jy een groot, groot plat honding? Het jy pinnetjes op
1: die
0: rug?
1: O, daai krokodille, hoor jy maar, is vir interessantheid. Ek hoor nou daar binnen, toe jy nou sê, Pieter, die ou daar binnen geantwoord, ja.
0: Is nog een Pieter?
1: En ek dink, is nog een Jannie ook.
0: My pa is ook, jy is ook Pieter. En is die Jan gewees nou?
1: Ek sê vir jou.
0: Jy sê, ons het allemaal baie, sal en allemaal hier by ons.
1: Ja, Pieter. Maar ek is, kom ons kom terug by die krokodille.
0: Ja, die groot dieren wat, ek sê nou, dat ek foto van die, so oud tannie wat die krokodille in die dam speel, nie.
1: Ja.
0: Sê die ou, sy oma het twee liefdes gehad.
1: Ah.
0: Daga en eende.
1: O, ja, dat is die krokodille. Hoor jy, maar moet ek ook gauw sê,
0: yes.
1: Kijk, toe ons nou klein was, ons het altyd soke simpel grapjes vertel.
0: Mm.
1: En dan vraag die ouwens altyd nou, wat is die verskil tussen die krokodil? Dan sê hulle, hoe plat roe swemmer.
0: En dat doen dit dag.
1: Lekker simpel.
0: Op wat vir jou, liekie van Elton John?
1: Crocodile Rock.
0: Einstein, dan af jy van prop.
1: Daar sê jy.
0: Nou, prop is hierdie in die propse saai, so kort klein mannetjie.
1: O,
0: hy is,
1: goed.
0: Hy sê piekie, nee, hy piekie langer as piekie.
1: Ja.
0: Een piekie is moet maar net so groot, hy is piekie langer as piekie.
1: Dis reg.
0: Hy sê van ons Hasie Hop.
1: Hasie
0: Hop. Jy het Hasie op jou lijst gehad en ek het Hasie Hop gekryf van prop, wat het die video by vir die mense in die jachtkamp.
1: Ek het destijds met jou dochter, dus hy die tompe Hasies gekryf, ek onthoud het ek van Hasie Hop gespeeld.
0: Dis hy. Ja. Dis die Hasie huis toe in die groot hokke.
1: Nou, ja.
0: Het lekker hart op, hulle word nou groot, so die babiekie Hasies is nou groot.
1: Ek sê jou.
0: Sy vir jaar morgen, he?
1: Ja, nee, ek weet.
0: Morgen is my kind 10 en ons is 13 jaar oud. Genugtig mens.
1: Ons gaan nou mooi geluk mens net nou.
0: My baard is wit vir een rede. In elk geval, ek gaan vir jou Elton John en al vir jou proppie. En dan tyd vir jou weer vanmorgen en saterdag, begin met die show donderdag 5 tot 7, net hier op Ramkat Radio. Onthou Pieter, ek wil iets vir jou vraag oor een voelkie op die radio, hoor.
1: Goed.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Hey body fans, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blurry amazing. Okay, thanks.

And I'll say, and I'll say.

0: De boeg wees af jou van Kiepmoor op ramkatradio.co.za. Ons diere tema vandag op hier, gooi met die show donderdag 5 tot 7. Pieter, ons is nou by plaasdiere, nie?
1: Ja, plaasdiere, die boel.
0: De boel.
1: Ja, hy het nou gevoorbij.
0: Ja, die groot bul.
1: Daar is hy.
0: Die blauwe bul, nie die bul.
1: Ja, okay. Gewone bul.
0: Ons hou by die plaasdiere tema, nie?
1: Goed.
0: Nog twee liedjies op plaasdiere.
1: Ek kan nie wag hier.
0: Nog twee plaasdiere liedjies, is tyd vir jou internationale herdenkingsdag vandag tot volgende woensdag toe, nie?
1: Ek is reg daarmee.
0: Eerst vir jou liedjie van DJ Ossewa.
1: Ja.
0: Kom, help my varkie vang.
1: Ja, kom, help my varkie vang.
0: Mensen met bakbeerde kan nie varkie vang. Daar is iemand, weet nooit.
1: Ja.
0: En dan vir jou liedjie van Dusty Dixon, het uitgekom so week en half terug.
1: Ja.
0: Waar jou skape wei?
1: O, hom ken ek nog nie.
0: Is dit nie liedjie?
1: Daar is hy.
0: Net nie liedjie.
1: Ach, prachtig.
0: Dusty af.
1: Ja.
0: Nou, dacht ek, speel ons een liedjie vir hom, of een liedjie gespeel van die weermaatsoldaten en goede.
1: Ja.
0: Toe sê hy vir my, die liedjie kom binnenkort uit. So, dit is letterlijk tussen... ons het lavier thema gehad. Dus, dink is 3 weke terug gewees.
1: Ja, 3 weke terug.
0: Tussen 2 en nou toe kom hy uit.
1: Ja.
0: En hy het gesê, dat is een liedjie op pad binnenkort. So, ja,
1: hy
0: speel vanavond eerste keer op Rankwart Radio. Van my kant af. Of van ons kant af.
1: Ja, ja. Ja. Maar dis ons rol.
0: Eers vir jou, die sê ons wel, kom, help my varkie vang, dan af jou, waar die skabel wei van die sê, die sê, op. Kom, lach jy.
1: Ja, rooi kaart
0: vir die, ne. Eers die sê ons wel vir jou, dan af jou, dat is die Dixon, op pad na jou internationale herdenking, daar staan Pieter, van vandag tot volgende woensdag toe, op Ramkaart. Pieter, jy...
1: Sit ek jou bykie af. Kruip vir jou.
0: Is my weer.

0: Right.
1: Right.
0: Daar stel ons het nou by jou internationale dag van vandag af tot volgende woensdag. Nou, daar is nou vir hierdie jaar 190 dae verby, net 175 dae oor. Dit beteken 27 weke en 5 dae, en as daar 25 weke oor. Nou Jannie, vandag is hier een paar woorde wat ek moes gaan opsoek, wat ek nie mooi beteken nie, maar dis internationale dag. Maar goed, vandag 9 juli, suikerkoekiedag. Môre, ja, jy moet maar daai teddybeer van jou bekkie gaan afhaal, want môre is teddybeer piknikdag.
2: Ok.
0: Hier is nou die eerste interessante ene. Kleerrieke dag. Nou, toe gaan kyk, kleerrieke, of kleerrieke, kleerrieke, ek is nie heeltemal seker nie. Dit is, ja, seker kleerrieke dag, want dit is die meervoud van kleerriek. En dit het twee betekenisse. Dit is of gesamentlik priesters, predikante of geestesleiers.
2: Ok.
0: En dan die ander betekenis daarvan is administratieve klerk. So as jy een kleriek is, dan is jy nou of een priester, predikant of geestesleier of een administratieve klerk. Hang af nou in die sin wat jy om gaan gebruik. Nee. Dis ook, en nou met die wil jy daar achter die kroegtoonbank mooi luister? Dit is nou vandag ook, ne? Wacht, hier my...
2: Vandag of morgen?
0: Nee, wacht net so'n bykie, nou het die tablet van my gespring, want toe hy nie moet, ne?
2: Houd lepel vir jou, ne?
0: Houd lepel.
2: Houd lepel.
0: Ja. Ja, nee, ons is nou by morgen, en dit is Pina Colada dag. So, Bolly, jylle moet reg is na die Pina Coladas môre.
2: Arme Mani.
0: Ja, arme Mani, Jack.
3: Hy is ook môre aan die.
0: Ek weet, ja, arme hy. Dan is dit ook môre menslike pligte dag. So bykie jylle pligte nakom, hoor. En dan saterdag 11 juli, Wêreldbevolkingsdag. En dan ook, deur mense wat hulle lewens op dag. Nou, hier is nog een vreemde enieke. Ek hoop, ek gaan hom nou probeer aan die begin reg uitspreek. Wêreld Benzodiazepien Bewustheidsdag.
3: Wat die hek is dit?
0: Dit is een voorskrif medikasie wat die senuweestelsel verdraag.
3: Dit klink soos benzine vir die drugs.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.
1: So lekker vir jou song, Mickey.
2: Ja, lekker. Ons is nou nie by die boel nie, ons is nou by die wille een, dis die buffalo.
1: Ja?
2: Daar is hy.
1: Bob Marley.

Skrantie met jou nuus. Afriforum klap bloulig liggies en moordsaak. Die moordsaak waarin twee lywagte verbonde aan die kantoor van Douglas Maimane, die burgemeester van die Mandebeng munisipaliteit, regstaan vir die beweerde moord op Michael Swanton, lugmagsergeant, is donderdag uit die Pretoria Landdroshof tot 8 Oktober uitgestel. Die saak is uitgestel omdat die nadeurse ondersoek verslag nog nie afgehandel is nie. Afriforum sê hy het reeds sy regspan opdrag gegee om die saak ingevolge waaksaam opdrag te monitor weens kom oor die beskuldigdes se politieke bande. Die omstandighede rondom aanstelling en die moontlikheid van die inmenging in die regsproses. Wat Langa kommissie nog tyd gee, met Langa kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel het nou tot November om sy werk te voltooi. Die presidentie het donderdagmiddag bekend gemaak dat president Cyril Ramaphosa die kommissie se sperdatum tot middel November verleng het. Sonder 'n verlenging sal groot dele van die kommissie se werk onafgehandel bly, sê Vincent Mangwenya, Ramaphosa se woordvoerder. Die kommissie sal nou sy finale verslag op maandag 16 November 2026 aan die president oorhandig in plaas van 31 Augustus soos oorspronklik verwag. Bonnie Tyler sterf. Bonnie Tyler, wêreldbekend vir haar rasperstem en treffers soos Tout Olie Clips of the Heart en It's a Heartache, is aan die ouderdom van 75 dood. Die nuus van die Walliese megaster se dood is donderdagoggend op haar amptelike webwerf bekend gemaak. Bonnie se familie en span is gebroken om aan te kondig dat sy gister nog onverwags in 'n hospitaal in Portugal daar behandeling vir 'n siekte gesterf het. Ons sal verdere besonderhede later bekend maak, maar eers vra ons vir privaatheid om hierdie tragedie te hanteer. Lei die inskrywing op Tyler se webwerf. Daar is vroeër van jaar wyd berig oor Tyler se gesondheid wat toenemend versleg. Sy is in Mei in 'n geïndiseerde koma geplaas nadat sy 'n noodoperasie aan haar ingewande in Portugal ondergaan het. Haar verteenwoordiger het verlede maand gesê sy is wakker uit die koma, maar dat sy steeds sieklik is en intensiewe sorg ontvang. Dis in die nuus.

Sokker Wêreldbeker wat vanaand weer aangaan. Frankryk teen Marokko in die eerste kwart eindstryd om 10:00. Dan môre aan Spanje teen België om 9:00. En saterdag aan Noorwe teen Engeland om 11:00. En dan Sondag 3:00 die oggend Argentinië teen Switserland om dit af te handel. So, dan by die einde van die FIFA Wêreldbeker. Maar volgende week, die 19 juli, sal ons in finaal kan sien. Dan die Nasie Kampioenskap, Noord teen Suid, Nieu-Seeland mans teen Italië mans in Nieu-Seeland op 10:07 die oggend saterdag, Australië mans teen Frankryk mans 20:10, Japan teen Ierland op 10:12, Fiji teen Engeland op 10:04 en dan die groot wedstrijd, die Springbokke teen Skotland op Loftus om 20:06, Argentinië teen Wallis oor 10:09 die aand, om dan 'n lekker saterdag ronde van Nasie Kampioenskap af te rond. Dan die Baba Bokkies wat ook speel in wereld Rugby 20 kampioenskap in Tbilisi. So hulle sal maandag speel die 13 juli. Dis vir die 5de plek semifinale sit Georgië, Italië om 4:00. Frankryk teen Nieu-Seeland ook om 4:00. Dan Ierland, Fiji om 6:30. En Suid-Afrika, Engeland om 6:30 ook. Daar sal Ierland en Fiji om dan die semifinale en Suid-Afrika semifinale vir die beker uit te speel, om te kyk wie dan deur gaan. Dan ook Loftusverveld, die losies wat nie uitverkoop is nie, 75% van die stadion wat die losies dalk nie geskik sal wees nie, so 100 uit die 400 sal net gebruik word, blykbaar kon hulle nie ooreenkom met die losiehouers, soos hulle sê, in 'n berig wat ons gelees het nie, en ja, ons hoop maar hulle val die losies op. En dan ja, dit is jou sport nie so in 'n netedop vir die naweek. Die Springbokke wat 'n hele paar veranderinge gemaak het, en hulle sien het gelukkig met sy span. Ons sien uit na 'n lekker sport naweek.

Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Ik heb jezelf geweest van Durijn geweest, de Hunger Like a Wolf van de jaren 80, zie op rakmatradio.co.za. Nou, ik heb nu iets gezegd over wat morgen gebeurt, maar Pieter is nou jouw beurt.
1: Dit is mijn beurt, ik heb speciaal voor jou gevraagd, kan ik die voorrecht hê. Ik wil voor jullie, Jannie, voor jou en Christel, geluk wens met jullie 13e dochter. Nee, wacht, ik zei het verkeerd. Moet julle dogter se 13e verjaarsdag môre, Krizaan, hier van oom Pieter se kant af ook en hier van Jagkamp se kant af. Baie geluk met jou verjaarsdag.
0: En die radio.
1: En die radio. En die radio. Ja, Ramkat radio. Baie geluk môre, Krizaan. Ek glo jy gaan 'n wonderlike dag hê. 13 jaar oud. Jy is nou amper amptelik 'n tiener. En ek weet jou ouers gaan hierdie dag ook vir jou spesiaal maak. Baie geluk en baie seën vir die jare vorentoe.
0: Dankie vir jou weer baie. Dankie vir jou.
1: Dis my plezier.
0: Dankie Pieter. Nou, Grant het my liedjie gestuur. Ek sê van vanoggend, maar hy moet nou 'n liedjie vir ons nou deurstuur nou vir ons liedjie van die week. En ons praat nou oor die liedjie wat kom met nou laas week of voorlaas week van Dusty.
1: Ja, jy het gesê ons het hom gespeel
0: vir. Ja. En terwyl hy speel, sê hy vir my sy liedjie vir die week. Is Dusty.
1: Hoe genade, stel jy nou. wat is die kans, nee?
0: Ek sê vir hom, hy het gesê, jy gaan Bonnie Tyler liedjie speel.
1: Ja.
0: Vir vanmiddag.
1: Ja.
0: Maar, so, as vol van die grant en nie om gaan speel, die gaan ek hom speel.
1: Jy mag.
0: Hy het volgens my gesê van die liedjie, ek moet omlaag van aan speel, en hy is bykie nader aan die, dieren, vandag is die dieren thema.
1: Ja.
0: Is it jungle out there?
1: Hoe goed, ja. Pas perfect.
0: Perfect, ja.
1: Pas perfect.
0: Dus het helpt me niet, ik speel nu sy liedje vir die week in die programma speel hy weer nie.
1: Ja, dit gaan nie werk nie.
0: So, ek gaan vir jou Bonnie Tyler weer met It's a Jungle Out There, wat Grant meegestuur het vir die week. Hy maak so, enjoy.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hallo, dis die Fat Man hierso en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Liedjie is daar weer vir die Fat Man gewees daar, Oom Olifant, op ons dierethema vanavond op die Gomini Show op Ramkat Radio, of die Dismos Mili Show.
1: Nee. Gooi Milies, Jan, jou nou op my te spot oor die foutjie wat ek maandag aan gemaak het.
0: Dit klink klassiek. Pieter, dis Jannie, tyd.
1: Dis tyd.
0: Ons show is la.
1: Te vinnig.
0: Te gauw.
1: Te gauw, soos gewoonlik.
0: Te wat nog?
1: Te snel.
0: Te snel. Ja. Te kortstondig. 2 uur is te kort vir die drive.
1: Heeltemal. Ja.
0: Pas jy op, veilig wees, van my kant af, Jannie. Tot volgende keer toe, veilig wees, weer eens, en myself weer zondag aand, by die country show van 6 tot 8. Pieter, van jou kant af?
1: Ja, baie dankie weer, wat allemaal geluister het, die luisteraars, die omroepers, baie dankie, Jannie, vir jou, was weer een lekker show gewees, soos gewoonde, baie lekker.
0: Dankie vir jou.
1: Allemaal moet lekker slaap, en ja, ons hoor van mekaar weer, Binnenkort.
0: Ek moet sê, ons thema was vandag dieren gewees, nie?
1: Ja.
0: Daar is nog een klein dierkie.
1: Een muis.
0: Soek nachtdierkie.
1: Ja.
0: 4 boekies, een langsterkie en een baie kort leefie.
1: En voortankies.
0: Ja. Soos haasie.
1: Soos my klein dochter nou.
0: Ai, sy word nou amper jaar oud, nie?
1: Ja, September is sy jaar oud.
0: Plekskorrel, tyd vlieg.
1: Maar,
0: ek het muziek gemaakt, ek en my skool nog by Trouwe hier by Hideaway. Toe kom daar damekie aan en vraag vir een liekie van die Baardskeerders Bos Orkees.
1: Baardskeerders, hoor jy, dis maar die ouligste muisies. Ek ken nou nie die orkees nie, maar die ou muisies is my te prachtig.
0: Is te oulik.
1: Ja.
0: So ek kan nie vir speel, ek sit op per muis vanavond, ek gaan vir jou die inspeel, want jy gaan nou van die hele aand die koor in jou kop gaan vasthak vir die rest van die aand.
1: Goed.
0: Ek beloof dit.
1: Hier kom het ding.
0: Fakker, as kom maar, ek pas jou op veilig wees, Pieter.
1: Ja, goeie
0: ding. Hy wil van nou opneem, want die ding gaan in die kop vasthak vir die finale.
1: Ek gaan nou hierdie earphones afval, en pluisies indruk, en, maar in allemaal goeie nacht.
0: Die Baardskeerders Bos Orkees vir jou op het met die muis swem in die melk kan.
1: Pas jou op, veilig wees.

0: Nou, al die 35 kijkers, raad.
1: Wat is dat?
0: Ons is terug naar die origins van die luchten van die 5.
1: Terug bij die OG.
0: En al het is niet vanavond hier op hierdie tafelkie van ons eten, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en een sombrero.
1: Als je dit nou sê... In a 10-second penalty.
0: Yeah, well, ons het verloor, is dit is okay.
1: Ek sien wat jy daar gedaan het.
0: Ja, letterlik, die Red Bull in die huis nie, Ferrari, daar, maar ons het nie maar vrede, maar bedoel nie, maar hulle wel.
1: Het punt huis te gebring.
0: Ja, ek denk, wat een reis, hè?
1: Ek was bekommer dat het ook een vervelige reis zou uitdraai. En ek weet nie raar hoekom nie. Miskien maar dit nie een sprint naweek of soeits was nie.
0: Ja.
1: En ja, dat was tamelijk actie geweest. Ons het nou saam gekyk en ons het die screens aangehaad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dit is ook hoekom. Kort het ons gesien, hier gaan die battle unfold. En dan of die ouwens put net voor het, of die battle het nooit gebeur nie. Maar ja, dit was vir my waar exciting.
0: Ek dink dit was brilliant. Ek dink die eerste draai het opgelewe wat ons allemaal predicted is. Weet ek het al hoor van 2 in 1 draai, dat we gaan winnen, maar ek nog nie van 4 in 1 draai.
1: Ja, dat was...
0: Ons, ek bedoel, kan onder die maanden het so'n bietjie...
1: Ja, en so'n...
0: Die gras gerei.
1: Gras versnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Louis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opblij. Is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy, om...
0: Paaikies die buik genoeg
1: gereed. Dit is die, en is ook, nou, is ook die vannigste pad, nou die terug naar die baan te doen.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou, reg uit hierdie kant, en dan die double ATX corner vat, of kon hy my gebeurend dat ek gezien het, en het afgeslek het, en die data sien, dat hy net hierdie gap pre-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie. Hoe verder jy voor en toe kan ry, hoe veiliger is it, surely, right?
0: Precies.
1: En daai stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: Het is, en het voel iets vir my, ek dink ons al nou een bietjie daar praat, maar, ek sê, dit was een bietjie van een chaos, ja, en hoe die FIA-stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar vir my.
1: Dan vooral in die race, want ek het nie vir gesê dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 manne gelijm op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Yeah. Maar nou wil ek ook net by sê, Lewis het die track verlaat, gras gesnui teruggekom. En daar waar Lewis het gedoen het, was al nou een stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen, en een paar ander ouders het het ook gedoen, maar Lewis het die penalty gekry, en het was een 10 seconde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hy geacht het, hy moest teruggegee het?
0: Ek denk, ek gaan vir die rejoining the track in een unsafe manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek denk nie so nie, hulle denk so, en dit was meer vir ook voor gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 secondes dan. Die rede kom ek jou vraag is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 secondes, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het, omdat jy tyres wil spaar, of net nie, jou tyres wil seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 secondes is genoeg. As jy nou daar een penalty moet gee, maar ook, how do you determine... Ja, ek weet nie, dit is waar.
0: Ek dink het weer eens die consistency. Max vlieg langs die kant aars en jy kan duidelijk sien, hy dra te veel spoed met draai in. Charles het te veel spoed met draai in gehad. Ek rondkijk, as jy kyk na die staartspan aan,
1: ja.
0: I'd later agree.
1: Yeah.
0: Squeeze.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Fair enough. Lewis can live with that. Kudos for Lewis om sy voet daar in te hou. Maar, jy weet, nou gaan Max baie wyd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin weer op die Apex.
1: Nog weier en op die stryd. Op die stryd, ja. Jy al in die begin al even, ja.
0: Ek denk nie, dit is fair nie. Jy weet, en dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja.
0: So, jy weet, weer eens, ek denk daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek denk,
1: Maar dis die probleem, want daar is 'n regulasie.
0: Verstaan jy, of ons moet net die regulasie wegvat.
1: Weet jy wat,
0: en ons sê net, luister jy, as jy bots, racing incident, of jy by die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer bywat, is jy die skuldige.
1: Maar okay, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nee. Nou, die ou het gedive bomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, ek is fair. Ok, nee, fair, sorry, ek het nou myself misgis. Ek denk legit net terug na Max, die tweede incident wat hy over die kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar as kontak. En kontak vir my is a collision, right? Is dit nie? Kontak is a collision, right? So my vraag is Max van achteraf kom, in dive bomb in die binnenkant, bietjie torpedo, kontak maak, en dan die track leave, nadat hy kontak gemaak het, vir hy die posisie teruggeef, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit, wanneer is, echt, dis weird, I don't know.
0: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat, ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en rugby, ons te veel reels.
1: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
0: ja.
1: Nee? En so die ref kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan sy reg, maar wat sê in het eerste gebeur,
0: ja.
1: Of hoe kyk jy dan na?
0: Ja.
1: Of wat sê margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het,
0: ja. Staan
1: jy? So ja, goeie voorbeeld. Ek dink een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan. Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek, die crowd was loud gewees die naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, mekaar sy oog gepolish.
0: Hy het een Max Verstappen daar gehad, baie met die pensioen, ook beter behoefte, dus hy het een qualifier. Jy weet, wat hy het op die einde persille paises, is as hy naar is gejaag. En hy het Paul gevat, hy het baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi, hy het so uitkijk met wat hy gehad het, rarig, goed gereed.
1: Hy
0: het
1: baie
0: gesteed. I lead the championship
1: met 1 punt. Met 1 punt. Wat significant is, maar ook eindelijk negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie reis gehad, decision making was reg, okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het, uit 'n goeie wegspring gehad.
0: Actually,
1: nee, en ons weet ons nou, Lando vat 1 keer en 4 keer, 1 uit 4 keer vat hy En is cool, want ons drie het gesit net voor die reis en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is en ek het nogal onthou jy, ek het nog gesê maar my gut is dis daai 1 uit 4 reises wat dit actually gaan reg kry.
0: En jy is gewoonlik vulnerable in Mexico.
1: Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af en die stryd en alles wat ons aan. Maar anyway, nou maar hier is wat ek nou wil sê en ek wil ons hoef nie te in die rabbit hole af te gaan nie, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n kontrak tussen Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar ek there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê ek is verbaas oor die ou te brilliant race gehad as hy in ag neem van waar begin het nooit deurgekom het sy en sy challenges en die span het nie sy pitstops opgemors of enigiets soos dit nie. Ek dink die span het sagte calls met hom gemaak het. Maar jy weet hoe komplekse Formule 1 voertuig is. Jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver en dit kos 'n spanner draai van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak. En ek sê maar net weer, nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle kontrakte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne het een baie cool statistiek deurgestuur. Lando het by ver by die grootste margins hierdie jaar nog 'n race gewen, 30 sekondes whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins het hy obviously dan 1 meer punt geskoor. En eintlik baie meer, want hy het 1 wen minder. Maar dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eintlik die skerper, die beter driver. Hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat daar gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar daaroor. Ek sal graag 'n interview met die ou wil hoor, off the record, en hoor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het, hy aangejaag was hy, over eager of sy disipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
0: Ja, dit is my baie oud, en die begint nie, nou, week jy, hy McLaren, Regman, Rael, selects as sondag. En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
1: In die reis, ja, maar,
0: hy het gesikkel,
1: hy het, ja.
0: En man, die reis het hy iets, en ek sê, hy het een paar veranderinge gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice on quality, maar, en, sy

0: nooit op meriete een kampioenskap verdien.
1: Wen.
0: Op het einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punte het, geskiedenis sal sê, Michael Schumacher het in
1: 2000 ja, of course, ja.
0: Tonya, en het wel kom een 6 times world champion daai tijd, in die jaren al 7, maar die punt is, is dis wat geskiedenis het. Nou, as jy hierdie hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sinds luister jy, jy die beste kar gehad, en
1: jy het die
0: selge vijver.
1: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altijd uit comments wees, as het, ons kom uit 'n 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis se weaknesses exposed. Has to be said. Ek kan nog steeds, Lewis is a baie goeie driver, en is waarschijnlijk nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarschijnlijk nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het paar jaar terug, wat is het nou, 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een rasie-rasmus in het dag, nie al die rent, nie, en die jare voer dit vir argumentsontwalwe, nou, die coaching staff is die voertuig, en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler, has to be said, en dit is waar, ek dink, if one, my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3 want die span en die team members die ouens wat die big bucks earn dit is deel van die sport if you don't hate the player hate the game, en ek dink dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat en ek reprimand myself ook nou eindelijk, want ja maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou vir 'n oomblik, maar indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is soos goed, soos Lando's ingeskryf nie, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed, soos die McLaren nie, so nou, dis is Duan
0: van
1: de Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel, cool, jy doen great, my ou, brilliant, rarig, maar jy het nie een rasie en nie naber nie, verstaan nie, so then you do you, ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is moest nou op stroppelis al oor, so blij dan nou maar waar jy is, selfde hierso, so wat doen Oscar Piastri, hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie het, tans, by een ander span nie, so jy kan regtig net jump ship wanneer jy weet iemand anders kan vir jou voertuig gee wat jy ook mee kan gaan compete, en tans is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari is like goed, maar ek ryd beide vir Charles en vir Lewis net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hier is die naweek wat Charles gaan dalk 'n wen kan vat. Ons het, ek onthou, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laatste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh, toe ek, jy het op soms gesê, dis highly unlikely vir Charles om nog een race te wen na die einde van die jaar, toe was ek soal onsensitiefelik, toe sê ek nie, is nie highly unlikely, nie, dis net unlikely, en toe dink ek nog weer al oor, en dink ek, ja, maar dit is unlikely, statisties gesproke, maar dit is nie, is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan rij Norris, daai McLaren, en also daarmee saamgaan, is net so flamewarm, en Leclerc het gesukkel. En dit bring ons dalk, nou, ek weet nie of jy eerst by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
0: Ja, ek denk, as is, nee, al die Ferrari spaat, ek denk, Charles het uitstekend gedoen. Extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
1: Hy was baie lucky, ja.
0: Maar ek denk, is al nou een keer as ek nou maar vir gehad het, maar ek sien vir my, vir Shara kom, is dit nou, wat daar, jy weet, maar,
1: ja, ek hoor wat jy sê, ja.
0: Ek denk, realiteit is, vir eindig die dag,

0: is that hy het verdien, hy brilliant geraak.
1: Ja, ek het
0: en ek dink ook die fight versus vir Lewis vir 'n oomblik kan uitkom. Ek dink dis een van Lewis se beste naweke sins vandag.
1: Maar dis ook nou al 2 naweke in 'n ry wat hy consistently. Is dit net 2 was die vorige een gewees?
0: Ja, die ene naweek het hy 20 gaan.
1: Ja, die Ferrari se ja, dis reg want hulle het nou begin uit die aard van saak het hulle by Mercedes verby gegaan op die konstrukteurs, né? Een ook net 1 punt, ja. En ons het net laas week daaroor gepraat, né?
0: En obviously Kimi Antonelli dit is 'n game gedag vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet en Lewis was rarig aan lap met die kense en penalties toe gehad.
1: Ja, ek stem saam.
0: Stem glad die sou daarmee nie.
1: Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
0: Ja, en ek dink
1: dit was 'n bietjie hard.
0: Ek dink dit was 'n bietjie hard. Ek dink ouer rarig wel penalty rarig baie vrygespring en al was actually jou Maximus.
1: Ek wonder of daar nie meer agter daai penalty is. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het 'n posisie aan vasgehou wat hy nie verdien het nie.
0: Ja, ek sê was gaining in the
1: front. Maar ek wil dit weer gaan kyk want ek kan nie onthou hy definitief nie 'n overtake gemaak van die track af nie, right?
0: Hy was gedaai pole deur Max in daai 1. Gebump deur Max.
1: Hy? Wel, was dit net na lid gewees?
0: Ja, ou Lewis sy lyn op die track, Max kat die track, Lewis kom verby, Russell's reg agter hulle, en toe kom Lewis vir die buitekant, die lock up, en dis waar hy toe die exit vat daar om, so en jy, Max het op die track weer.
1: So denk jy, die stewards is van opinie, dat Lewis so sy posisie verloor het as hy die track gebruik het en toe jump hy en hy gee nie 'n posisie terug nie wat hy nie verloor het nie en dit is dit wel waar. Well, okay, fair.
0: Sure.
1: Want as indien dit die interpretasie is, maar hulle het nog nooit so kol gemaak nie. Jy moet eers die overtake maak voordat jy 'n posisie kan teruggee.
0: Yes, right? Because, yeah, in my view was a solid racing incident. En ek dink, want ek het as jy kyk na die opbou tot daai draai, Max kom in,
1: maar Max is so elegant, ja.
0: Bump, hy hou lyn, Max gaan kat ook 'n corner,
1: ja.
0: Kleine advantage.
1: Ja.
0: Okay?
1: Maar, vraagie, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
0: Ja, sure.
1: En hy het nie, maar het hy geslaag, okay. Ek kan dit nou nie onthou.
0: Dit is wat ek nie kan verstaan nie.
1: Ja, want dan stel, ja. I agree. Yeah.
0: Ek bedoel en so en dit het dis waar ons dan nou gaan kom na al die payment. Waar al die kryd naweek gehad en regtig baant iets gevat het. Van
1: ja, hy was eister geweest. Ja, maar altyd was dit goed gelyk actually, hè. Dat ek kan dink.
0: Ek het hom gestem vir
1: Driver of the Day, maar hy het gewen ook, né? Allie het hy nie?
0: Ja.
1: Ja, ek dink so. Ek besef nou terwyl ons hier oor praat, toe al die in derde posisie so lank gehou het, ek nog ons onthou, ek weet nie of jy onthou nie, ek op 'n storm 'n comment gemaak van ek sal baie verbaas wees as hy die posisie hou. Dit sal great wees vir 'n outlier om 'n podium te vat. Dis altyd lekker. Maar ek was nie oortuig of van dat hy sou nie, want dit is Haas en daar's baie pressure en die ouens van onderaf het gebou en jy kon sien in die timing en die tye. Maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my Super results gaan kyk na hierdie naweek nie. En ek het punte nodig.
0: Ja.
1: Het jy gaan kyk?
0: Ek het nog nie gaan kyk nie. So en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink
1: wag, yes.
0: Ek dink ek weer. En ek ook 'n ou lepel.
1: Nee, ek het die minste gekry van almal. Nee, jy het flippend great gedoen, hè. Jy het beter as Kali klassiek gedoen.
0: Ja, so, dankie Kali.
1: Maar bro, hoe kry jy dit reg? Het ek maar mis ook snol aangehaal. Hoekom sou ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
0: Tsunoda was net binne die top 10 vir 'n ruk gehard, jy.
1: Yes, ek het 'n terrible naweek. Okay, anyway. Moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het Jy het 4 ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, so het jy ekstra volle punt gekry. Dan het jy vir Piastri, Antonelli en vir Russell op hulle posisies reg, wat jy vir elke 'n halwe punt gekry het. daai is die verskil tussen my en jou punte, 2.5 punte.
0: Okay.
1: Ja, so ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
0: Kan ons hoor.
1: AI. Ja, ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Yes, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie top 10 nie.
0: Ons het nodig dat hulle professor kry.
1: Ons moet 'n prys ons al ek dink
0: as ek gesê jy kan 'n prys
1: kry. Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons superboer groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
0: Ek wil nou gou gaan my rand ek van sy stem my trek.
1: Op wie?
0: George Russell. Kan ek net sê hoeveel viewings gehad? Vanger niks
1: aan die rand. Nee, dit is een Mercedes ding.
0: Vanger, Verstappen, dan Rijntijd en Gouwe beoudert met my. Nou, die Norbert, stress hy is so groot, dat hy roer die raal roep, hy Marcus, ek het een McLaren of my in sterre.
1: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoe kom het so cool reis was, precies. Right?
0: So, wat leer dit vir ou Russellkie? Waar wil hy jy?
1: Ek dink hy gaan nie, ek dink
0: hy
1: is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer om sy span en die weekal hy ingedoen het.
0: So hy rationeel maak het besluit om een koepel te wees in die
1: dag. This is true. Maar ok, maar hier is my vraag. Want ons hoor hom nie elke naam is dit nie, right? Nee, fair, maar ok, maar ek praat nou specifiek van wat daar gebeur het. Maar as het een Alonso was, of Charles was, of Verstappen was for that matter, en hulle al drie het het al gedoen, byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek ry die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is...
0: Hy raak een typische brug.
1: So is maar, ja.
0: Jy weet?
1: Hy is bieke uptight, ja. Dit is eindelijk vir my jammer, want ek rijd nog eens die ouwe se motivering en hoe is die ouwe spreadsheets en ouwe kleren en allemaal gaan wees het. Maar ek is ook bezig om te glij en om te kry, want hy is...
0: Ek denk hy is op een pla.
1: Ja, dis wat my pla. Ek hou nie van ouwe pla. Ja. Kan dat hy op ouwe pla, dis wat hy sê, kan ek lekker.
0: Ja, jy doen nie of ek daar is met hom wel knakke met hom is, maar...
1: Okay, maar jy, sê jy met die rooie hoekie, met jou 44 kussinkie, waar is jou kussinkie?
0: Jy is al vergeet, hy is een ontlaafelboom,
1: verraskershuim. Maar daar was meer as net dit gewees van George, George had nie ook, was ek nou confused met Lars na week?
0: Nee, George het nie nou wat my afgebeed, nee, is dat hy gerand en ruig en gekla oor Kimi wat nie vannig het gespoor om mee.
1: Ja.
0: Omdat sy bykom en toe is, like hy of hy achter
1: een lokomotief. Hy was nou weer geweest, ja.
0: Die moes aan die plek op hy vandag teruggeef vir Kimi.
1: Ons, maar het, op die selde punt was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het reg gekry. Ja. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al of ver, baba.
0: Die enigste ou die actually die order rarig perfect is Ferrari, want hulle was so goed aan.
1: Ferrari was goed die nawek, ja.
0: Sorry, maar ek wil McLaren David, ek wil Red Bull, het net een team order, verstaan jy, is Max.
1: Wel, McLaren amper ook, as altyd geef en daar is die benefit.
0: En Mercedes, al ja, kijk, en Mercedes is soos, geef my die plek, en as het soos, wel bro, dan gaat jy, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, wat doen jou?
1: Ironies vind ek is dan nie, Lewis Hamilton wat vroeg in die reis al gevra het, hoorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
0: Ja, dit is.
1: En toe kry hy 10 second
0: penalty. Ons het, shut up, doen jou.
1: Ja.
0: Maar in elk geval...
1: Maar maak jou rand klaar, George, ek wil hoor wat jy nog te sê.
0: Ek en George moet rarig net sy backhou en reis.
1: Skree in 'n kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie,
0: ja.
1: Druk 'n knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
0: Ja, verstaan jy. So, jy weet, ek dink dit is aan die van die dag, ek dink, ek is neergesteld, en dit, ek kyk, aan ou wat, die eens, my uitgestaande die naweek was, was Sainz.
1: Dit is geen reis, wat
0: ek. Erg, is jammer, hy die 5 plekke penalty gehaal.
1: Ja.
0: En, ek dink, hy het actually die stewardse job vir hulle, vir die einde van my reis was. Jy weet, hy het die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in die gaping en soos wat jou binnen een ander trolley intrek, weet jy.
1: Maar hy kon nie sy kar op een beter plek parkeer het nie, nou, dat hulle dit moes virtual safety car, eerder as net die flag in die sector, gaan my verstand te bouwen.
0: En dit is die starigste gedeelte.
1: Ja, alreeds.
0: In calendar volgens my.
1: Again, science het sy kar nie soos een rookie afgetrek nie. In fact, paar ons kan een lesie daar leer by hom. Maar, die Haas garage het natuurlijk gecelebrate as hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuig punte aangeteken het, en ook Bortoletto het punte huise gebring nadat hy eindelijk baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het, as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte score het.
0: Sonoda, Alonso, en dis weer eens een ander span met my ook teleurgestel, die Norwich was
1: Aston Martin, ach nee, hulle seisoen is verby.
0: Ek bedoel, Aston het goed geluid in die begin van die Norwich.
1: Dis baie teleurgestelend.
0: Ek weet nie of hierdie waar is nie, maar ek het
1: Ja, Adrian Newey is daar, hy is rarig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo, ek weet ook of dit waar is nie.
0: Maar, ek het gehoor, dier Mac en Tommy te kyk, op YouTube, dat hulle het gesê, dat Alonso het in die fits ingetrek, want hulle het gevra, dat hy toe stroom voor laat voorbij gaan, en hy gewaaid het. En hulle het aangaan, en toe hy klaar is te kan trek in sy kar in.
1: Wacht, kom mee, so hulle het gevra, ok, laat vir Stroll deurgaan, dus hy soos nie, ek gaan nie.
0: Gaan nie, want hy is
1: die vannige. Ok, en toe het hulle hom gekol om te box, en toe besluit hy, gaan net retire.
0: Want hy weier om
1: Dit kan, dit is nie onmoontlik nie, want...
0: Ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar het is.
1: Wel, dit het my, sy pitstop, die feit dat hy retire het, denk ek het vir ons allemaal onkant, even die commentators. Soos toe ek wees, ons met die onboards gaan kyk.
0: Ja.
1: Dit kan dit doen.
0: Ja, so dit was ook interessant. Albin was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek het al ons begin dit gevaag. En Nico Hulkenberg het ook hier erg feature die naweek.
1: Ja.
0: So ek meen, ja, dit was rarig. En ek denk, die ander span wat soos, dan sy hulle daar, dan sy hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
1: Right, ja.
0: Gans Lawson of Hajar
1: Dahl. Hoe kom het Lawson retire? Wie is dit? Ek het dit gemis.
0: Ja, behalve dat die Marshalls en nou ontkoming, het hulle uit, ek het die contact gemaakt. En hy het te veel damage gestaan. En dan spaar hy met die engine, want dan dit is hoogte voor CSP, engine kan nie genoeg.
1: Ja,
0: nee, dis ook
1: al ja, het is nie gezond vir engine, ja.
0: Maar ek wil dis interessant nie, sê het in die naweek kyk, die ouwens met die grootste cooling vents was McLaren en Williams en...
1: Maar ek wil allemaal het, ja, fair, allemaal het groot vents gehad, maar...
0: Dat was van hulle wat ek die groter was. En dis
1: nog... That's what she said.
0: En het is interessant, die Mercedes spanne, het rare groot wens van engines gehad.
1: Dis cool, na behalwe vir McLaren, wat die reis oortuigend gewen het, ek bedoel, al twee Haas's het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo allemaal, dis Kali Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie, as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek, ons moet hom wragtig krediet gee, hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou, Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy kwalie was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Landau nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets, kan nie die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het. So goeie reis deur Landau gewees of gewees. Dan Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar. Kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die kar het dalk meer seer gekry in daai sprint race waar hy en Landau en Nico Hülkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Landau. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde af weg van Landau af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het. Ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Landau af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel, iewers om 'n McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Landau en Oscar? Is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie. Kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. En goed nie, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om die kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA se een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel daar was kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan en gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Loos om in te beweeg nie. Loos wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof op gehad het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Loos wat moet anker aanslaan en besef my luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Loos het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery, laat Max hom kan invang. Maar op die ou end het Ollie daai absolute fenominale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het dat Loos weer verder gegaan het. 10 sekondes, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty. Maar wragties, ek dink 5 sekondes, dit het Loos se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapingkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê, dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy sien met Max langsom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou hy's natuurlik voordat ek aanbeweeg, hy's natuurlik dink ek sien in dat Haas met Ferrari engines ry, ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet hoe die toekoms lyk hier. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's roemers van Oscar Rassie het uiteindelik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net roemers is en of daar werklike rookie is hy. Maar ek bedoel, Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari te engine. Kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag in oor 'n jaar of 3 van nou af in beweeg. Dan kom ons loer gou vinnig waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste. Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan het ons vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso in die op 12de plek, Oli Behrman op 13de plek wat redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32 in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog 1 puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers te terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen. 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder. Kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan 5 ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Jessie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n afnaweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien, waar ons met die oploop vir die Brasiliaanse Grand Prix. En daarmee 5 ligte uit.

Jy luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, dit is donderdagmôre. God is goed. Halleluja, God is goed. Ek is so bly dat ek kan sing, God is goed. Hy raak my aan, halleluja, hy raak my aan. Ek is so bly dat ek kan sê, hy raak my aan. Halleluja, hy raak my aan. Mag hy u aanraak vanmôre daar waar jy is. En dalk het jy 'n behoefte by die Here en dat die Here iets moet doen in jou lewe. Dat jy sal weet vanmôre dat die Here is daar. Hy gee om vir jou, maak nie saak en wat die situasie jy jou in vind vanmôre nie. Die Engelse liedjie sê, don't give up, you're on a brink of a miracle. En daarom kan jy nooit moed opgee nie. Want God is getrou en hy sal dit doen wat hy gesê het, hy sal doen. Spraak vanmôre oor Godse koningsheerskappy. Matteus 6 vers 10 sê, laat die koningsheerskappy spoedig kom. Hierdie bede roep ons op om te bid, dat mense tot bekering sal kom, dat mense na God toe sal kom, en dat God na mense toe sal kom, omdat hulle hom vrywilliglik as koning erken. Hy het reeds deur Christus na ons toe gekom, hy het deur sy gees op die Pinksterdag gekom, hy wil vandag na jou toe kom. Wanneer ons hierdie bede bid, het ons die onwrikbare sekerheid dat God dit sal beantwoord. Die koningsheerskappy van God kom deur ons of ten spyte van ons. Die koninkryk van God is een van die sentrale temas van die Nuwe Testament. Jesus se eerste optrede in Galilea na sy woestynervaring was gelaai met hierdie tema. Die tyd het aangebreek, Godse koningsheerskappy gaan nou enige oomblik begin. Kom tot inkeer en glo die goeie nuus. Markus 1 vers 15. Om hierdie koninkryk te verkondig, was 'n verpligting wat op Jesus gelê is. Ek moet die goeie nuus van die koningsheerskappy van God in ander plekke ook verkondig, want dit is waarvoor ek gestuur is. Lukas 4 vers 43. Christus was die draer van die blye boodskap van die koninkryk van God. Hieruit kan ons aflei dat die koninkryk van God is op die aarde 'n menselewe of mensgemeenskap waar God se wil volmaak uitgevoer word, net soos in die hemel. Om in die koninkryk van God te wees is om die wil van God volkome te gehoorsaam. Daarom het dit met elkeen van ons te doen. Dis om my hart, my wil, my denke en my lewe volkome aan God te wy. Daar kan geen koningheerskappy van God in die wêreld wees sonder dat die koninkryk van God in ons harte is nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie mooi oggend. Dankie dat U ons deurgedra het. Here, dankie dat ons kan bid, Here, dat U ons in hierdie dag sal help, Here. Dankie Here Jesus, dankie vir die genade om die koningsheerskappy van God in U mag te vind. Dankie dat ons kan vanmôre weet dat ons nie roekeloos sal wees met ons lewens nie. Here, maar dat ons lewe toegewyd aan U sal wees vanmôre. Kom o Skepper Gees en kom doen iets opnuut in ons harte vanmôre. Ons bid dit in Jesus se mooi naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Paulus skryf vir ons in Romeine 12 vers 2, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar laat julle verander deur die vernuwing van julle denke en gees, sodat julle kan onderskei wat die wil van God is, wat goed en aanneemlik en volmaak is. Net tot sover ons teksgedeelte. Nou liewe luisteraar, ons leef in 'n wêreld wat geweldige druk op ons plaas om in te moet pas. Die kultuur rondom ons probeer gedurig om ons gedagtes, ons waardes en ons leefstyl in sy eie vorm te druk. Dit is dikwels die maklikste pad om maar net saam te vloei met die stroom van die tydgees. Maar die woord van God roep ons vandag tot 'n radikale kopskuif. Die skrif sê duidelik, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie. Met ander woorde, moenie toelaat dat die wêreld sy stempel op jou afdwing nie. Nou dit beteken nie ons onttrek ons uit die samelewing nie, maar ons weier om volgens die wêreldse sondige patrone te dink en te handel. Nou hoe kry mens so iets reg? Nie deur bloot menslike wilskrag nie, nee. Die teks wys vir ons die pad. Hoor wat sê Paulus. Laat julle verander deur die vernuwing van julle denke en gees. Weer eens, met ander woorde, dit is 'n voortdurende daaglikse proses waar die Heilige Gees die werk in ons doen. God self vernuwe ons binneste. Wanneer die Gees ons harte vul, verander ons perspektief op rykdom, status, vergifnis en verhoudings. Ons kry soos Filippense 2 vers 5 sê, die gesindheid wat daar ook in Christus Jesus was. Die doel van hierdie nuwe kopskuif is lewensbelangrik, sodat jy kan onderskei wat die wil van God is, sê Paulus. Sonder 'n vernuwde denke is ons blind vir God se rigting. Maar 'n mens wie se gees deur God verander is, begin raak sien wat werklik goed en aanneemlik en volmaak is in God se oë. Daarom, as gelowige, bely ons dat ons voortdurend moet hervorm na die beeld van Christus. Mag die Here ons vandag genade gee om die wêreldse vorm te verwerp en ons denke daagliks deur sy woord en gees te laat vernuwe. Here, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Seën asseblief ons doen en late en help ons dat ons eerder na u wil sal streef en so ver as moontlik sal wegbly vanaf die wêreldse perspektief en die wêreldse wil. Amen.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Baie keer verwyder die Here mense uit ons lewe omdat die Vader ken hulle harte, die motief en die impak wat hulle het in ons lewe. En Job het daaroor gekla in Job 19 vers 13. Hy sê my broers het hy ver van my af verwyder en my bekendes het my heeltemal vreemd geword. My naasbestaandes ontbreek en my vertroudes het my vergeet. Daar's mense wat ek en jy een pad mee gestap het, mense met wie ons een koneksie gehad het, een verhouding gehad het, en ons het gebid, Vader, laat die wil geskied in ons lewe. En die wil van die Vader was, dat die mense nie meer deel is van jou pad nie. En die mense is uit jou lewe uit verwyder. Hulle die verhouding is nie meer dieselfde nie, dit is nie meer soos wat het was nie, want hulle is verwyder deur die koning van konings en die alfa en die omega. Die dag wanneer ons wil hê, gaan daar baie mense in ons lewe wees, wie deel is van ons lewe, maar eintlik meer skade maak as goed. Maar wanneer die dag wanneer ons vra, Vader, laat u wil geskied, sal ons vriendekring baie, baie kleiner word. Dit gaan 'n eensamer, ek sê nie 'n heeltemal eensame pad nie, maar dit gaan 'n eensamer pad wees. Maar die mense wie gaan deel wees van jou lewe, is hulle wie werklik daar is vir jou, wie werklik bid vir jou, wie jou nie bespreek nie, maar vir jou bid. So daar is baie van ons wat soos Job kla en sê, Vader, waar is al die mense en wat het gebeur? En die Here sê, my wil het geskied. Ek het hulle uit jou lewe uit verwyder, want hulle het van jou gepraat, hulle motief was nie reg nie, hulle harte was nie reg nie, en ek is jou hemelse Vader, en ek beskerm jou, dis wat ek doen, ek beskerm jou in die gees en in die vlees, en daarom het ek hulle van jou uit jou lewe uit verwyder, daarom het ek die bietjie suurdeeg, wat al die deeg suur maak, verwyder, hulle wat se tonge vals is, hulle wat se harte verkeerd is, ek het hulle verwyder, so eerder as om die Here te bevraagteken, kan ons vanoggend vir die Here dankie sê, want daai name en daai gesigte kom dadelik by jou op, en vanoggend kan jy vrede kry, en weet dat dit binne die wil van die Here is. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vandag na u toe in die wonderlike naam van Jesus, dankie vir hierdie woord, wat op tyd en in seisoen in ons lewe is, dankie Here, dat ons vanoggend beter verstaan, ons het nie altyd verstaan, waarom daar sekere mense uit ons lewe verwyder is nie, maar dankie Here, dat U ons vanoggend net daai bevestiging gee, dat U hulle verwyder het, en dat U hulle weggeneem het, en dat U in hulle harte gekyk het wat daar aangaan, dat U hulle motief verstaan, en dat U weet wat hulle sê en dink, en wat hulle besig is om, wel op daai stadium besig was om te doen, in verband met ons lewe.
3: Vader, ons kom vanavond aan u toe in die wonderlike naam van Jesus. Dankie vir die voorreg na wat ook al vandag gebeur het, om vanavond vir een kort oomblik rustig te raak in u teenwoordigheid en net te ontvang, Here, uit die hart uit, Here. Dit wat ek vanavond met allemaal gaan deel, het u in my hart gespreek, en ek kan nie wag om dit vanavond, Here, met soveel mense te deel nie, want ek weer is op tyd en in seisoen, en ons sê vir jy dankie daarvoor in Jesus naam, amen. Ek hoop het gaan goed met julle allemaal, julle sien Shani loop daar achter rond, ons het amper nie vanavond sel gehad nie, want my huis is bykie die mekaar, so dat doen bykie werkies, maar ons het plan gemaakt, as hy dit so kan sê, om vanavond nog sel te hee. Ons gaan eerstens, gaan ek gauw met allemaal deel, is dat allemaal wie my ken, elke een wie my ken, weet dat ek altyd gehoorsam is ten oor die stem van die Here. Nee, dit is iets wat baie belangrik is vir allemaal om te verstaan. En terwyl ek vanmorgen besig is om voor te berei en die vraag te gaan, leer die Here iets heeltemal anders te vanavond op my hart. En ek weet dat hierdie woord gaan iemand se lewe verander. Nou, my en jou gedagtes is nie groter as Godse plan nie. En ek wil hê dat ons dit vanavond moet weet. En ek wil hê dat jy moet verstaan dat as jy vanavond inskakel, is hierdie woord vir jou. Of dis een woord wat jy met iemand moet gaan deel. Maar, en ek hoop jy is opgewonde, want wanneer die Here dit doet, wanneer ek voorbereid vir iets anderste, en 15 minute voor die sel begin, kom die Vader en hy verander die woord, dan weet ek, dit gaan powerful wees. Nie dat dit nie is, en barriere vir ons doen amazing is nie, maar vanavond sê ek vir jou, dat die Here het iets net op my hart geleg, wat my en jou gaan, dit gaan ons uitkyk verander, en ek kan nie wag om dit met julle te deel nie, so ons gaan nog so paar sekondes nie kans gee, dat meer mensies opkom, maar jy gaan hierdie van die begin af moet kyk, om te verstaan wat die aangaan, want as jy die begin mis, gaan jy in die middel weet, kyk en nie weet wat die aangaan nie, so hierdie is iets waar jy moet kyk saam met ons, om te verstaan wat die Here vanavond sê. So ek hoop julle is so opgewonde soos ons vanavond, en soos ek sê, die woord het 15 minute terug verander. So ek is opgewonde om hierdie woord met julle te deel. So 15 minutes back, die Heilige Gees net op my hart gelê, in my hart gespreek. Dit is seker die maklikste en beste en mooiste manier om het te verduidelik. Okay, kom ons begin so. Kom ons begin in opgewondenheid. Dankbaarheid vanavond. As ek en jy op een baie groot TV een prent kyk vir die eerste keer en niemand is laat nie, jy het nou net ingeskakel op die regte tyd. As ek en jy een prent kyk op die TV, een baie groot TV, dink aan die grootste TV wat jy ooit in jou lewe gesien het, en ons kyk een story, en morgen kyk ons dit op een kleiner TV,

Die storielyn verander nie hoe groot die screen is nie. Die storielyn kan alleenlik verander wanneer die storielyn verander. Die grootte van die TV, of jy nou popcorn eet en of jy in die kamer nou sit en of jy op jou foon kyk, dit verander nie die storielyn. So, ek wil hê julle moet dit vanaand weet. Elkeen van julle wat vanaand inskakel moet weet dat al kyk ek 'n movie op IMAX vanaand en ek kyk hom oor 3 maande op my foon op Netflix, gaan die experience anders te wees. Maar nie die het gaan nie die story verander nie. Ek en jy gaan net nou op ons foon kyk en dan is dit heeltemal 'n ander story nie. So ek hoop almal is saam met my. So ek gaan net weer vir die mense wat nou ingeskakel het, ons het begin met hierdie, is dat as ek 'n movie kyk op 'n groot skerm by New Metro of IMAX of by Sterkinikor en ek wil daai selfde story kyk ek dan 3 maande later by my huis op Netflix op my foon of op my tablet of op my TV, gaan die experience gaan anders te wees, maar die story, ok, die story gaan nie anders te wees nie, die story bly dieselfde. En daar is 'n rede, hoekom ek met dit begin, en ek wil julle met hierdie onthou, is dat baie mense sit met 'n sekere story, 'n sekere probleem in hulle eie lewe en in hulle huwelik. Hulle huwelik, hulle persoonlike lewe, hoe ook al jy mag sê. En dan dink hulle, wanneer hulle een nieuwe kar koop, of een nieuwe huis koop, of een nieuwe werk kry, of op een vakantie gaan, gaan dit die story verander. Dit gaan nie. Of jy nou die story deurgaan sonder die nieuwe kar, sonder die nieuwe huis, of die nieuwe werk, of die vakantie, en of jy dit nou deurgaan, daar op vakantie, en by die nieuwe huis, of by die nieuwe kar, of in die nieuwe kar, of by die nieuwe werk, die experience verander, maar die story verander nie. En dis een ding wat ek en jy vanavond moet besef in die woord wat die Here 15 minute voor die selfgroep begin het in my hart ingespreek het. En baie van ons dink dat ons kan die story verander deur om die experience te verander. En ons het die idee dat ek het probleme in my huwelik, kom ons gaan op vakantie en dan wanneer ons terugkom, dan gaan die probleme weg wees. Die probleme gaan nie verander, die story gaan nie verander as gevolg van die vakantie nie. Die story gaan nie verander in jou lewe as gevolg van nuwe werk nie. Die story gaan nie verander al verander jy kerk nie. Ek hoop julle hoor my vandag. Al verander jy kerk, al luister jy 'n nuwe CD in jou kar en of jy luister 'n nuwe MP3, okay? En die story gaan nie verander nie. Al kry jy 'n nuwe Samsung S26 wat ons vanaand, ons gebruik die Samsungs vir die lives. Al kry jy 'n splinte nuwe Samsung S26, wil ek vanaand vir jou sê, dit gaan nie jou story verander nie. Ek wil hê elkeen moet dit weet. En ons wil partykeer die probleme in ons, die story in ons wat nie 'n goeie story is op hierdie stadium nie dalk. Die story in jou huwelik, die story tussen jou en jou kind, wil jy met geld probeer verander of sê dat wanneer ek 'n nuwe werk kry, gaan my en my vrou se huwelik verander. Wanneer ek 'n nuwe werk kry, gaan ek en my kind se verhouding verander. Maar ek wil vanaand vir jou sê, die nuwe werk verander die experience, maar nie die story nie. Die nuwe blyplek, as jy oor see gaan bly, dan dink jy, nee, nou gaan dit beter gaan met ons. Dit verander die scenery, die experience, maar dit verander nie die story nie. Dit verander, en ek gaan dit weer vir jou sê vanaand, dit verander die experience, maar nie die story nie. Waar jy die story kyk, is nie die experience wat verander. Waar jy die story afspeel in jou lewe, is nie die gedeelte wat verander, maar dit verander nie jou lewe nie. As ons kyk, en ek wil hier net vir my blaai na Handelinge 9 toe, is daar 'n spesiale ontmoeting en iemand se story wat verander het en sy naam was Saulus. En in Handelinge 9 vers 6 tot 9 sien ons die volgende. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil jy moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En ons gaan nie verder lees, net tot vers 6. Saulus is op pad na Damascus. Sy story op hierdie stadium is nie 'n goeie story nie. En as ons terugblaai na vers 15, dan sien ons die volgende. En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord hom, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen my prikkels te skop. Jy sien, die Here het vanaand hierdie woord op my hart gelê, en ek wil hê ons moet kyk na Handelinge, eintlik Handelinge 9 vers 5 en 6. En Saulus' story het verander die dag toe hy Jesus ontmoet.
En ek kan het vir jou bevestig uit Godse woord uit ook, dat jou story moet verander die dag wat jy

Jesus ontmoet, want in Johannes 3 kom koning Jesus en hy praat met Nicodemus en hy sê, jy moet weergebore word. Jy sien, jou story gaan nie verander wanneer jy jou kerk verander, nie jou story gaan nie verander wanneer jy jou beddegoed verander, nie jou story gaan nie verander as jy jou kar verander, nie jou story gaan nie verander as jy jou huis verander of die area waarin jy bly verander nie. Al gebly jy in 'n beter area, in 'n mooier huis en jy verdien meer salaris, weet ek, kan ek vanaand vir jou sê, dit gaan nie experience verander, maar dit gaan nie die story verander nie. Baie mense probeer hulle probleme wegkoop en dink as ek daai hoeveelheid geld het, gaan dit my probleem verander. En ek wil vanaand vir jou sê, die enigste een wat jou situasie kan verander, die enigste een wat jou story kan oorskryf, is die Alfa en die Omega, die begin en einde. En daarom is dit vir my en jou vanaand belangrik om na die res van die diens te luister, want as God het kon doen vir Saulus, as hy Saulus Paulus kon maak, God het die man sy story verander. Die Here het die naam, hoe daarna verwys word, verander. Want jy gaan vanaand vir my sê, pastoor, hoekom is dit belangrik? Jy sien, want daar is mense hier wat getroud is met 'n dronkaard. En hy gaan Jesus moet vind, so dat daar nie meer na hom verwys word as 'n dronkaard nie. Jy sien, jy vandag dalk 'n kind wat 'n druggie is, en die Here kom vanavond en sê, my kind, as ek kan daai naam van daai druggie verander, dat hy nie meer druggie is nie, maar dat dan na hom verwys word, na sy naam, die naam wat ek hom gegee het, want ek het hom by sy naam geroep en hy is myne. Jy sien, die Here wil vanavond vir my en jou net iets bevestig, dat ek wil hê dat die ou mens moet in hierdie situasie sterf, so dat die nuwe mens gebore kan word en ek daai story van vooraf kan skryf. Jy sien, want wanneer jy die Here in jou lewe het, dan gee jy die pen vir hom. En ek en jy het te lank probeer ons eie story skryf. En ons het probeer om mense te verander dalk. En dan dink ons, dit gaan ons situasie verander. Dit gaan ons story verander, maar dan is dit nie dit nie. Geld kan nie ons story verander nie, mense kan nie ons story verander nie, werk kan nie ons story verander nie, kerk kan nie ons story verander nie. Al wie ons story kan verander, is die koning van konings en die Alfa en die Omega, die begin en einde. Hy alleen kan ons story verander. En jy sien, die Here kom vanaand iets duidelik maak. Weet jy hoeveel huwelik is op die rotse? En hulle weet nie meer wat om te doen nie, want hulle het nou op vakantie gaan, hulle het nou al, jy doen alles vir jou vrou doen alles vir jou, jy weet nie meer wat sy kan doen nie. Maar die groot probleem is dat die verandering moenie van buitenkant of binnenkant toe plaasvind nie. Net die een wat jou van binnenkant of buitenkant toe plaasvind. So wat beteken dit? Wanneer die Here jou binne verander, wanneer daar 'n vernuwing binne plaasvind, gaan dit oorloop en in jou die buitekant van jou sigbaar wees. En net die koning kan dit doen. Net die koning kan dit doen. Ek gaan vanaand vir jou die mooiste ding sê, en ek hoop nie mense vat hierdie persoonlik nie, maar geen medikasie gaan jou story verander nie. Geen medikasie gaan jou story verander nie. Ek praat nou van mense wat depressie medikasie vat en dalk medikasie vat om daai mood change te doen. Dit gaan nie jou story verander. Dit gaan nie experience in die story verander. But it's not going to change the story. It's going to change the experience, but it's not going to change the story. En hierdie is iets wat ek wil hê jy moet vanaand hoor. Hoor hierdie woord vanaand. Net Jesus kan jou story verander. As ons gaan op Psalm 119 vers 115, dan sê dit, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So vir my en jou om te weet waarom volgende te stap, waarom volgende te gaan in ons story, gaan ons God se woord moet gebruik as 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Want hier is die ding, is dat, en ek het hier al baie gebruik as 'n voorbeeld, maar ek wil dit vanaand weer met julle deel. As ek by my huis links draai, as ek by my driveway uitdraai, en ek maak die hek oop en ek draai links, en ek ry af met die straat, maak het nie saak of ek met 10 verskillende karre, 10 dane ry nie. As ek dieselfde pad ry, gaan ek by dieselfde plek op eindig. En dis wat baie van ons nie verstaan nie. Ons dink as ons die kar verander, as ons maar en ons verander iets in ons lewe, maar jy verander nie die pad nie. As jy nie die pad verander waarop jy is nie, gaan jy elke keer by dieselfde plek op eindig. Sien, die Here wil my en jou pad verander. Wanneer ons pad verander, verander ons destinasie. Maar eers wanneer die pad verander, verander die destinasie. Ek wil hê jy moet hierdie vanaand hoor dat die Here wil jou destinasie verander. Soveel huwelike is vir 'n oomblik, dan bevind jy jouself op dieselfde plek. Soveel werke begin goed, dan bevind jy jouself op dieselfde plek. Jy die
die verhouding begin goed, dan bevind jy jouself weer op dieselfde plek. Hoekom? Want ons stap op dieselfde pad. Dit kan ander gesigte wees, maar dieselfde pad. En die Here wil dit vanaand in my en jou lewe kom verander, want die koning van konings en die Alfa en die Omega het 'n nuwe destinasie vir my en jou beskikbaar vanaand. Maar daar is sekere riglyne wat die Here wil hê ek en jy moet volg. Kind van God, ek wil jy moet hoor op hierdie Woensdag aan, daar is sekere riglyne. Mense wat nou net ingeskakel het, jy moet van die begin af kyk om hierdie te verstaan, om hierdie woord jou eie te maak. Jy sien as ons verder gaan in Psalm 119 vers 9, wil ek net hierdie met jou deel. En ons het hierna gekyk die ander aand toe ons die stap deur die Bybel doen, maar ek wil net gou daartoe bly, want ek bly saam met julle, okay. Ek het die Bybel net hier langs my, so in Psalm 119 vers 9 sê die volgende, en ek wil hê jy moet hierdie hoor vanaand, ek wil net gou vanaf daartoe bly. Psalm 119 vers 9 sê die volgende, hoor wat sê dit, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. So as ek en jy op hierdie pad is, die enigste manier hoe hierdie pad suiwer gehou gaan word, is deur om ons pad suiwer te hou deur die woord. Hoe gaan ek en jy weet waarom te stap op hierdie pad? Deur die woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. Ek en jy kan nie, hoor wat ek vanaand vir jou sê en ek wil jy moet mooi na my luister, ek en jy kan nie sonder God se woord op hierdie pad stap nie. Dit is om te stap en ons weet nie waarna ons stap nie. Jy het vanaand ingeskakel, want jy soek rigting, jy wil weet, Here, waantoe moet ek stap, waantoe moet ek gaan, en die Here kom vanavond en sê, my kind, laat my gees jou lei, laat my woord jou lei, jy gaan nie meer in die duisternis rondval, en oor goeders val nie, en loop nie, die Here sê, ek gaan vir jou een weg maak, ek gaan die hobbelachtige paai vir jou gelyk maak, ek gaan die kronkelpad vir jou regheid maak, ek gaan vir jou pad maak in die woestijn, die Alfa en Omega, die begin en einde, kom vanavond na my en jou toe, maak ons bewust, dat ek en jy probeer die hele tyd dink as ons die pad vee en ons sny die gras en ons doen al die dinge, gaan die destinasie verander, maar het gaan nooit die destinasie verander nie, kind van God. En ek wil hê dat jy moet vanaand dit weet, ons destinasie gaan net verander as ons pad verander. Ons destinasie gaan alleenlik verander wanneer ons pad verander. En so baie van ons bly op dieselfde pad elke dag. En dan raak ons kwaad en dan sê ons, Here, ons bevind ons self weer by die selfde destinasie. En die Here sê, want jy loop op 'n pad, jy loop op die selfde pad, elke dag, elke week, elke maand loop jy op die selfde pad. Jy kom by die nuwe kerk, alles lyk belovend, maar voor jy jou kry, loop jy die selfde pad. Jy ontmoet iemand niets in jou lewe, en voor jy jou kry, loop jy die selfde pad. Naderhand raak jy negatief, alle kerke is die selfde, nee, elke persoon is die selfde, elke verhouding is die selfde, elke vriendskap is die selfde. Maar ek wil vanavond vir jou sê, die probleem is nie die kerk nie, die probleem is nie die vriendskap nie, die probleem is dalk nie die werk nie. Die probleem lê dat jy dieselfde pad stap by elke liewe plek. En ek en jy dink as ons die omgewing verander, verander ons die story. Nee, dis nie wat gebeur nie. Ons verander nie die experience, ons verander nie die story nie. En as ons verder kyk, dan moet ons vanaand weet dat ek gaan vanaand vir jou ietsie leer. En die Here wil vanaand vir 'n kort oomblik mense bemoedig, en ek wil hê, dankie Here, in Handelinge 8 vers 26, staan die volgende, dit sê die volgende, ek wil het gauw vir julle lees, en ek wil net gauw daarom toe blaai, want ek is nou by Jesaja of een of ander weer, maar, in Handelinge 8, sê die volgende vers 26, die Here wil hulle bemoedig, wat die volgende is. Okay. Maar ek wil hier net gauw hierdie woord. En die engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die syde op die pad wat afloop na Jerusalem, na Gaza. Dis 'n eensame pad. Wanneer ek en jy die engel van die Here praat met Filippus, hy luister na God, hoor gou mooi, die pad waarop die Heilige Gees jou stuur, gaan ek vanavond vir jou sê, is 'n eensame pad, en jy gaan vanavond vir my sê, pastoor Des, jy kan nie dit sê nie,
Dit is 'n eensame pad. Wanneer ek en jy luister na die Heilige Gees, wanneer ek en jy luister, soos die voorbeeld van Filippus wat luister na die engel van die Here, dan gaan dit vir ons 'n eensame pad wees. En wanneer ek en jy 'n eensame pad beteken, dat daar gaan nie baie mense saam met jou by die pad stap nie, want jou pad loop weg van sonde af. Jy sien, die pad wat die Here vir jou sê om te stap, is 'n pad weg van skinder af, is 'n pad weg van drank af, is 'n pad weg van dobbel af, is 'n pad weg van welis af, is 'n pad weg van dinge af. En die pad wat gewoonlik wegstap van dinge af, is 'n pad van wat eensaam is. Maar die Here kom vanaand en sê, dat as ek vir jou gesê het, stap die pad, sal jy nooit alleen wees nie. Dit al gaan dalk nie mens saam met jou wees nie, maar my gees sal elke oomblik saam met jou wees. En ek wil jy moet vanaand hoor, dat die dag wanneer jy besluit om die regte pad te stap, gaan nie allemaal saam met jou stap, wat die hele pad saam met jou gestap het nie. Maar kan ek vir jou een ding sê, laat die Here die kaf van die koning skei in jou lewe, sodat jy kan weet wie die mense is, wie die Here vir jou gestuur het, wat jou ander karakters is in jou story. Want daar kom 'n tyd in jou story, wat sekere karakters uitgeskryf word, uit jou story, uit die alfa en omega, die begin en einde, en weet jy hoekom, kind van God? Want hulle kan nie stap waar jy stap nie, hulle is nie bereid om te los wat jy gelos het nie. En kan ek vanavond vir jou een ding sê, die pad is al alleen pad, menslik gesproke, maar is die mees vervullendste pad, wat jy nog ooit in jou lewe gaan stap. En as jy vanavond vir my sê, pastoor, maar ek weet nie, wat se pad is dit nie, ek ken nie daai pad nie, ek het nog nooit daar gestap nie, ek weet nie waar om te stap nie, kom die Here vanavond, en hy sê, my kind, ek wil net een ding vir jou sê, en ek wil net, jy moet een ding vanavond hoor, is dat, dis waaroor geloof gaan. Geloof gaan om te stap waar jy nog nie gestap het nie, en maar te glo dat die Here sê jy moet daar stap. Die Here sê vir jou stap daar, my kind. En wanneer jy daar stap, gaan jy in geloof die volgende tree, jy gaan die volgende tree gee in geloof, dan gaan jy die volgende tree gee in geloof, en die volgende tree gee in geloof, en naderhand gaan jy wandel in die Gees, soos God se woord vanavond vir my en jou dit duidelik maak. En ek en jy gaan nie toelaat, dat enigiets ons aandag aftrek op die pad nie, because God wants to change our destination. En daar is soveel mense wat vanaand sê, pastoor, wat is ons destinasie? Is dit een nieuwe werk? Is dit een nieuwe huis? Is dit een nieuwe kar? Is dit die, wat is dit? Ons destination, kind van God, moet niks anders te wees as die hemel nie. Dis waartoe ek en jy wil stap. Ek en jy wil hemel toe gaan. En wanneer ek en jy, en die wat vanavond saam met my Psalm 127 geluister het, het daar gehoor dat vir ons om die guns van die Here in ons huis te hê, gaan ek en jy die Here moet vrees, en ons gaan moet dit doen wat God se woord van ons verwag en verlang. En hierdie is vir ons so belangrik. Ons pad stap nie noodwendig na iets niets wat die wêreld jou kan bied nie, nee. Ons pad stap na die koning toe, sodat ons vir ewig by die koning kan wees. Maar die Here leer vir ons dat sy seën en sy guns sal in ons lewe sigbaar wees wanneer ons op sy pad is. Dit vat dalk langer, maar dit hou langer. Jy sien hierdie wêreldse guns en sy seën kom is vandag hier, môre weg, maar wanneer die Here se guns en seën in jou lewe is, dan bly dit. Psalm 127 het vir ons geleer, en ek wil hier nou hierdie vat in jou eie maak, het vir ons geleer dat jou kinders se kinders, jou kleinkinders sal die guns van God in jou lewe sien, wanneer jy die Here vrees en daar loop waar die Here wil hê jy moet loop. Ek wil hê dat is vir ons so belangrik as kinders van God om vanaand net dit te besef dat hoe nader jy aan God loop, hoe verder weg loop jy van sonde af. En hoe verder weg jy van sonde af loop, hoe meer eensamer word die pad, maar hoe meer voller raak jy van die alfa en die omega, die begin en einde. The closer you get to the presence of God, kind van God, hoe meer brand die verterende vuur, elke pijl wat teen jou afgeskiet word, weg in jou leven, no weapon formed against you shall prosper. Hierdie is Godse woord vir my en jou vanaand. Ek het nog twee verse, wat ek met julle wil deel, obviously, in Psalm 1. En ek wil julle moet daar toe gaan. Nou, dit is vir my en jou belangrik. Ja, ek ken hier uit my kop uit, maar ek wil het graag saam met julle lees, dit is vir my belangrik. In Psalm 1, is het vir my en jou belangrik, dat ons die volgende sal verstaan. Hierdie is so belangrik, want jy sien, baie van ons kom op die regte pad. Maar dan,
die vijand baie keer lokvalle vir ons daar, om ons van die pad af te kry. Dalk praat die Here vanavond met jou, en jy kan nie verstaan nie, ek het hierdie pad wat pastoor Des vanavond van praat, hierdie pad wat hierdie ou vanavond van praat, ek ken die pad, en hy vertel my niks niets nie, maar ek ervaar nie wat hy sê, ons moet ervaar nie, so ek weet nie of hierdie woord vir my is nie, en die Here kom vanavond en sê, my kind, ek wil vanavond een ding vir jou duidelik maak, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sonder, en nie sit in die kring van die spotters nie. Die Here sê, op hierdie pad het ek, is het vir my belangrik dat hierdie goed in jou lewe, dat jy pas op vir hierdie drie dinge. Moe nie luister na die raad van die goddelose nie. Nie op hierdie pad nie. Jy word geleid deur die Heilige Gees in my woord. Jy kan nie luister na die raad van die goddelose nie. Ek wil hê jy moet dit vanaand verstaan. Jy moet dit vanaand verstaan. Jy kan nie luister na die raad van die goddelose nie. Hoekom? Want die teenoorgestelde van welgelukzalig is vervloek, kind van God. Die Here maak dit duidelik. Jy kan nie luister na die raad van die goddelose nie. Wat is die eerste een wat jy moet doen? Jy kan nie luister na die raad van die goddelose nie. Ek het 'n paar mense nodig om dit vanaand neer te skryf. Kan nie luister na die raad van die goddelose nie. Vader, ons vat die woord vanaand. Ons maak het ons eie, Here. Ons gaan nie luister na die raad van die goddelose nie. Laat die Heilige Gees ons lei, sodat ons weet dat ons nie dit sal doen in ons lewe nie, sodat ons, want daai, ek wil vanaand hê, ek joh, ervaar die Gees van jou Vader, dit is so belangrik, Here, dat ek absoluut nie nou ingestel sal wees op die Gees, sodat elkeen van ons, Here, vanaand weet, ons kan nie luister na die raad van die goddelose nie, Here, ons kan nie, ons bind die werke van die vijand in die naam van Jesus, ons bid het vanaand in Jesus naam, amen, dankie Vader, die sendkind van God, ek wil jy moet vanaand een ding verstaan, dat wanneer ek en jy luister van die raad van die goddelose, al lyk dit so rooskleurig, is daai raad, wil jou wegvat van hierdie pad af, so dat jy weer op die selle plek opeindig. Die tweede gedeelte sê, ons kan nie staan op die weg van die sonder nie. Ek en jy as kinders van God, kan nie op plekke wees waar ons nie moet wees nie. As dit die weg van die sonder is, dan het ek en jy niks daar verloor nie. As jy op die weg van die sonder is, is jy klaar op 'n ander pad. En die Here sê, jy kan nie my kind. Ek het jou op hierdie pad gesit, want ek wil jou, ek het 'n nuwe destinasie vir jou. Want onthou, as jy op die verkeerde pad is, gaan jy nie by die hemel opeindig nie. En die Here sê, ek wil jou destinasie net vanavond weer reg kry, my kind. Ek het 'n nuwe destinasie vir jou huwelik. Ek het 'n nuwe destinasie vir jou huis. Ek het 'n nuwe destinasie vir jou gawes. Jy gaan vanavond sê, pastoor, dis vreemd. Jy sien jou gawes, baie keer as die Here jou gebruik, eindig jy by dieselfde plek op die Here sê, ek het soveel meer vir jou in stoor. Wil jy jaar na jaar dieselfde frustraties ervaar, of wil jy oorgee aan my, so dat ek iets niets in jou doen, en daar 'n nuwe destinasie vir jou gaan wees, kind van God. Wie het vanavond 'n nuwe destinasie nodig in hulle huwelik? Efesiërs 5, 1 Kolossense, ag nie 1 Kolossense nie, 1 Korintiërs, Kolossense 3 vers 19, 1 Petrus 3 vers 7, jammer. Die Heer het 'n nuwe destinasie vir jou huwelik, Efesiërs 5 vanaf vers 23, Kolossense 3 vers 19, 1 Petrus 3 vers 7, die Heer sê, ek het 'n nuwe destinasie, welgelukzalig, dis die nuwe destinasie, nie vervloek nie, nie vermoeid nie, nie verlore nie, jou nuwe destinasie, wanneer jy luister na die Heere, gaan lees Psalm 127, dan is jou nuwe destinasie welgelukzalig, more than blessed. Die Heere sê in die gedeelte, dit sal goed gaan met jou, wanneer jy my vrees en binne my wil lewe. En as van julle wat sê, ek gaan nie die woord vat nie, moet dit nie vat nie, dis jou keuse. Ek vat het met albei hande. Ek gee niks, ek gee niks van al die drie uit nie, almal weet, hierdie gaan nie vir my oor views of likes, niks nie. Hierdie gaan vir my oor om gehoorsaam te wees, sien ons baie predikers wat sekere goed sê, want hulle wil daar het score, hulle wil hee, maar vir my gaan het oor om gehoorsaam te wees in die koninkryk. So dit is weird dat ek nou net gesê het, maar ek wil hier moet vanavond net vir 'n oomblik net stil raak en sê, Vader, ek weet die woord is vir my. Ek het vanavond ingeskakel vir vrae en antwoorde, maar vanavond het ek hier so antwoorde gekry, because I can't walk on this. Jy sien die Here sê, dat jy wat nou luister, jy is soos a muis, a hamster op een van die wieliekies.
Jy loop, maar jy kom nêrens nie, die Here sê, I need to change your destination, I need to change the road that you're on. Ons kan nie meer verder langer op hierdie hamsterwiel loop nie. Die Here sê, gaan jy daarvan afval, ek maak jy hok oop, dis tyd dat jy loop, waar ek wil hê jy moet loop, my kind. En jy sien die laaste gedeelte sê, ons kan nie sit in die kring van die spotters nie, dis nie waar God ons wil hê nie. Want die vrug van die gees kan nie daar in jou lewe regeer, as jy sit in die kring van die spotters nie. En kind van God, kan ek vir jou sê, daai seker die een wat meestal van ons inval. Jy kan sit in die kring van die spotters by die ouwe huis, jy kan sit in die kring van die spotters by die skool, by die werk, by die kerk, wanneer jy gaan eet na kerk. Die Here sê, jy is van die pad af, wanneer jy gaan sit in die kring van die spotters. Ek het nodig dat jy terug op die pad klim, my kind, jy kan nie gaan sit in die kring van die spotters nie. En jy kan vanaand sê, pastoor, ek het jou gehad tot daar, maar dis nie die einde van die wêreld nie. Ek is nie bereid om die destinasie van my familie te verander. En jy gaan vir my sê, pastoor, hoe kan ek die destinasie van my familie verander, as ek nie doen dit wat God se woord vanaand sê nie. Ek weet, ek het dit self geroep, ek het vanaand uitgestuur die stap die Bybel, maar ek wil het net weer vir jou lees. Eindelijk Psalm 128, nie 27 nie, ek moet dit net regstelling maak, is Psalm 128. Dit sê, welgelukzalig is elkeen wat die Here vrees, en wat sy in sy weer wandel. Ek moet die regstelling maak, Psalm 128, nie Psalm 127 nie. Welgelukzalig is elkeen wat die Here vrees en wat in sy weer wandel. Die Here sê, die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en het gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binnen in jou huis. Jou kinders sal soos olyfboompies rondom jou wees, rondom jou tafel wees. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Mag die Here jou seën uit Sion. Die Here sê eintlik, het sal met jou goed gaan. Kind van God, ek wil jy met die woord vat vanaand. Die Here sê, jy sal vrede hê. Jy sal mense gaan Godse guns in jou lewe aanskou. Hoekom? Want jy het op 'n nuwe pad geklim. Ek eindig vanavond met hierdie gedeelte en ek wil net hê jy moet dit gou vanavond hoor. En die Here maak dit baie duidelik vir my en jou. Die storie verander nie as die TV verander nie. So of jy nou by IMAX kyk en of jy nou op jou foon kyk by die huis op Netflix 3 maande later, die storie bly presies dieselfde. Die enigste manier hoe die storie verander, is as die skrywer die storie verander. En is vir my en jou belangrik om vanavond die pen neer te sit, en te sê, Vader, ek kan nie meer skryf nie. Wees u die auteur van my lewe, skryf vir my 'n nuwe storie, so dat daar vernuwing in my lewe kan plaasvind, so dat ek die vanavond kan ervaar op 'n bonatuurlike manier, en is tyd dat u my storie skryf. Weet vanavond tot vanavond toe, jy weet, voor jy ingeskakel het, want ek, 15 minute voor hierdie, het ek vanavond 7 vrae wat ek sou beantwoord het. 7 vrae wat ons vanavond sou gekyk het. En die Alfa en Omega op my hart geleen sê, my kind, ek moet my kinders een story verander. Ek wil hulle die geleentheid gee om hulle story te verander. En ek weet nie, wie van julle, wanneer moet van julle wees, wat die, so met die Here gepraat het die afgelopen ruk, dat julle versteurd is, want julle bevind julle self op die hamsterwiel, julle bevind julle self heeltyd by dieselfde plek, en die Here sê, ek wil vanaand jou story verander. Ek wil vanaand, weet jy wat gebeur as jy heeltyd by dieselfde plek opkom? Frustrasie. Jy wil nie meer op die pad klim nie, jy is nie meer lus nie, en sien, die Here wil vanaand jou story verander. Al wat jy moet gaan doen, jy moet na die selgroep weer gaan kyk, jy moet 'n pen vat, en jy moet nou dit neerskryf, wat volgens Godse woord nodig is, om te doen, so dat jy op die ander pad kom. Jy kan nie net hierna luister, jy kan nie net dat ek vir jou bid nie, en is awesome dat ek vir jou bid vanavond, en jy het vat, maar mag dit die begin wees, as jy ernstig is, het jou story verander, gaan jy moet tyd vat, as jy nou nie nodig gemaak het vanavond nie, want jy gaan hierdie visies moet gaan toepas in jou lewe, so dat jou pad verander, en onthou nou vanavond, wat het gesê in Handelinge 8, kan een eensame pad wees, maar wie het vir Filippus gesê, die engel van die Here, as God vir jou sê loop, dan loop jy, as God vir jou sê stap, dan stap jy, en dan gaan op die pad mense saam met jou stap, maar hulle gaan nie die hele pad saam met jou stap nie, en dis ok, dis fine, want solang die Here die hele pad saam my stap, is ek ok, mense gaan kom en gaan uit my lewe uit, dis fine, dis een seisoen, party mense is in jou lewe vir een seisoen, maar die Here is daar, vandag, tot in ewigheid. Ek weet nie, wie wil vanavond die woord vat, en hulle eie maak. Kom ons bid saam, Vader,
Ek wil vanavond bid vir elke liewe persoon, wat nie net vanavond nie, morgen, oormorgen, oor een maand in die boodskap kyk, Here, dat hulle vanavond, Here, die mense wat skryf daar ek, die mense wat dalk nie op YouTube kan tik nie, maar nou dat op hulle TV kyk, op die foon, by die werk, of nou in die kar luister, Here, die mense wat nou staan besig is, by die pot besig om te kook, die persoon wat maak of hy nie luister nie, Here, dat die persoon wat nou besig is om wat wys jy nou vir my, rollblocks op hulle foon te speel, wat na hierdie, maar nie redig na die preek luister nie, die Heere praat met jou, die Heere praat met jou, Minecraft, daar is iemand wat nou Minecraft speel, en iemand is besig om hierdie boodskap te luister, en jy luister na, die Heere praat nou met jou, jy gaan met rustig raak, die Heere wil jou story verander, die Alfa en die Omega in die begin en einde, hy een wat besig is in die potter, die Heere sê ek wil jou story verander, Vader, kom vir ander mense sy stories vanavond, Heere. Maak hulle vanavond bewus van die liefde en genade, Vader. En ons wil vanavond, Heere, dit doen wat die woord sê. Ons wil vanavond, Heere, dat ons story verander. Verander ons story, verander ons destinatie, soos wat jy met Saulus gemaakt op die pad van Damascus in Handelingen 9, Heere, vanaf vers 5, Vader. Dankie, Heere, dat ons so ontmoeting vanavond vir ons ook beskore is, want ons het vanochtend gehoor, jy is nie aannemer van 'n persoon, Heere. Jy het nie favorites nie, jy is vir ons allemaal beskikbaar, Heere. Dankie dat jy vir ons leer in Psalm 128, dat wanneer ons jy vrees, Vader, en binnen die riglyne van die woord lewe, dat ons huis geseën kan wees en welgelukzalig sal ons wees. Help ons om nie te luister na die raad van die goddelose en om nie op die kring om nie te sit in die kring van die spotters nie, en nie op die weg van die sondaar te wees nie. Help ons, Heere, om nie daai te doen nie, so dat ons op die regte pad bly, en ons bind vanaand die werke van die vyand in die naam van Jesus, en ons spreek lewe, lewe in oorvloed, en dankie vir die geleentheid, en dankie, Heere, dat jy ons vanaand bewus maak, want van ons wou opgee op die eensame pad, maar dankie dat jy vir ons vanaand voorberei het, woord gegee daaroor, en dat ons vanaand weet, dis normaal, het is normaal dat die pad baie keer eensam is, maar ek weet, jy sal het vol met mense in seisoen in ons leven, tot hulle seisoen klaas in ons leven, maar die een constante waarheid is dat jy elke dag by ons is, en ons sê vir jy dankie daarvoor in Jesus naam, Amen, Amen, dankie Vader, dankie Heere, en ons net vir die Heere, dankie sê, Amen, Amen, dankie Vader aan jy al die lof en al die Heere, 15 minute voor jy die dienst, vir andere Heere van ons woord, vir my en vir jou, hoekom? Omdat hy ons lief het, omdat hy ons lief het, Heere het jou lief, wat gaan jy maak met die woord, gaan jy dit jou eie maak, gaan jy dit met iemand deel, gaan jy dit vir iemand stuur, wie sy story moet verander, jy kan een verskil maak, en ook iemand, een bijdra in iemand sy leven deel hee, hoe ek al jy dit wil sê, hoe ek al jy dan wil kyk, so dat die Heere hulle story kan verander,

U het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur Dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
1: Hallo, dit is Jan Paul van die Oud Sea Boys Orkest. Ek luister graag Ramkat Radio. En dit is hulle kry daar op www.ramkatradio.co.za. Baie dankie.
2: Goeienaand julle. Baie welkom by hier van nou ek vanavond saam met my Hanlie vanuit Kempton Park. Ja, die oom wat daar gepraat het, Jan Paul van die Sea Boys, is verlede week in Sondag oorlede. Dis ek om ekkie vroeger begin het en het paar van die Sea Boys liedjies gespeel het. Ek gaan nou nog so 2 speel voor ek met vanavond sê hiervan hou ek begin. Ek wil net vir Gerda, Jan se weduwee en al die familie, al die vriende, sê ons betuig ons innige meegevoel met die afsterwe van Jan. Jan was 'n baie getroue Ramkat Radio luisteraar. Ons het vanoggend met Gerda gesels en sy het vir ons vertel, as het Ramkat tyd is, dan het hy gesê, sy moet die foon aanset, hy wil Ramkat luister, so. Maar hy was baie siek, hy het baie pijn gehad die laaste paar maande, hy was bedleend, en ja, hy is verlos. So, baie sterkte vir julle, en hierdie tyd waar hy nou begrafnisreëlings in goed getref moet word, ook met die afsterwe van jou skoonsis, ja, haar skoonsis, dis Jan se jongste broer se vrou, saterdag oorlede, ook aan kanker. En ja, baie sterkte vir julle familie. Goed, ek speel nou nog vir ons die grenswag van die Sea Boys, en dan my gunsteling van hulle waar hulle sing, Somer in die stad.

Ja, soos al Seaboys se muziek altyd by blyf voortleef op Ramkat Radio, want ons is die enigste stasie wat hulle muziek het. Hierdie is oud types wat hier in die vroege 80s, as dit nou nie die datum reg het, opgeneem is, wat Rudolf hulle verwerk het, dat ons het op die radio kan speel. Ek wil net die twee boodskappe oordra aan Gerda hulle. Ek het hier die boodskap gekry van Adrie van Eysteren van Boksburg. Sy sê, al die familie en vriende van Jan, my enige sympathie, en mag julle vertroosting vind in die moeilike tyd. En dan het ek ook verlede week, sondag toe ek op die groep gesit het van Janse, het Kobus Pelser ook een boodskap vir my gestuur en ook gesê, hulle innige sympathie van hom en Michelle, sy vrou en hulle dochter Kusel, met die afsterwe van Jan. Kobus is ook een kranige muzikant hier in Kempton Park, hy kan iets soos 13 muziekinstrumente speel en ek het ook van sy muziek hier op ons laptop, maar ek gaan nou nie vanavond daarvan kan speel nie. So Gerda, baie sterkte, weer eens, ons dink aan julle in hierdie moeilike tyd. Nou ja, goed, dan is daar daarom een lach by die traan ook vanavond. Dis morgen my moeder se 88ste verjaarsdag. Dit is Hannikie of Hannie Minders hier van Kempton Park. Sy is ook een baie getrouwe luisteraar. Die is daar na ons. En ja, die program word aan haar opgedra verder. Ek het al haar gunstelinge en die is ook een paar boodskappe vaar en so aan. En ja, maar nou wil ek daarmee eers al die mense groet wat vanavond gesê het, hulle is ingeskakel. Ons het eerste van Niels hulle gehoor, daar van Alberton, dis André se neef. Dan Aibie van die Weeskus, ek is seker af van hy is altyd ingeskakel. Dan Elise Gous hier van Kempton, Annie Verviers van Western Area en sy hele familie. Dan weet julle ook hier van Kempton, Betjie en Frans van die Jefer, Marai van Piet Retief, Kasper W. Huishalmen, daar van Duver, hy rol ons die pad op, nou kan ek nie die plek onthou nie, maar in elk geval daar in die Makwalandse wereld, hy het gesê, hy luister, en allemaal van die Alexanderbaai groep wat ook vanavond luister, julle is welkom, ek is bly as julle luister, André sê dit elke keer sit hy ons advertentie ook op julle groep, en ek glo daar is baie van julle wat luister vanavond. Dan, Duif van Skalkwyk ook hier van Kempton, sy het gesê, sy luister, Rina en Johan van Seil van Pretoria, ek is seker af van hulle soek ingeskakel, dan die mense van Springs, Francis en Jan en Annelie en Alman Thomas, die Kimberliete wat luister, ek het nou nog nie gekyk of Ludwig gesê het, hy luister nie, maar ek glo hy luister. Dan die mense van Germiston, Helen, Niggie van Rodepoort, en dan de laaste manier die minste nie, Ierland. Henrietta en Hans het ook gesê, hulle luister, en natuurlijk is ek seker daar van Gert, luister ook daar in Lorie Waierij. En dan my ander sussie, Lynette van Alberton, en Sonja van Australië wat morgen gaan luister, en Diana hulle en haar man ook van Australië wat ook naar die potgooi gaan luister. Julle is allemaal baie welkom, dankie vir allemaal wat ingeskakel is, en ek hoop julle gaan die program verder geniet. Soos ek gesê, dis my ma se verjaarsdag morgen, en ek het al klaar hier boodskapies vir haar ook gekry. Daai van Skalkwyk het vir haar gesê, baie geluk. Adrie het ook gesê, van my kant af ook sommer baie geluk aan jou mama met haar verjaarsdag morgen, weet sommer sy gaan heerlik bederf word en bid vir haar net die mooiste, seën toe met goeie gezondheid, liefde en vrede. En sy het ook verder gesê, verder met al die Ramkatte wonderlike aankie, en by voorbaat dankie vir die mooie program. Groete Adrie. Dankie Adrie, ja, ek hoop julle gaan die program geniet. En dan het ek ook 'n boodskap verlede week gekry van Aibie. Nou ma moet nou mooi luister. Nou ma se verjaarsdag liekie, gaan ek vir ma liekie speel wat hy spesiaal aangevra het. En dis keur daarin, sy tasse vol van gister. So luister bykie na die woorde, dit gaan alles oor gister en so aan. Maar ek gaan nou eerst vir haar Cora Marie en Capido se voorspoedige levensjaar speel, en daarna kom tasse vol van gister. Dan Yuri Els, hoe sê mens dankie, dis nou sommer van al ons kinders ma wat ek om ingesit het. Dan Bless Bridges en Rina Igu, laat my lewe, laat my lief hee.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Nou sy, en dis die program wat natuurlijk direct na my program volg, ek gaan net vanavond moet mooi kyk na my tyd, laat ek nie oor sy tyd gaan nie, want ek het nou al vroeger begin, daarom om so klompie liedjies van die Seaboys in te kry. Goed, ek sien Rina het ook nou vir my boodskap gestuur, sy sê ook, ai, dis een geseende ouderdom, baie geluk Tannie Hanniekie, aan die voorspoed en gezondheid word Tannie toegebid, van die Van Sail van Pretoria. Dan dis natuurlijk daar Rina en Johan en Elaine van Sail, Jacques se vriendinnetjie en haar ouers. En dan het, wie was dit wat nog, Gerda het ook vir my laat weet, ek moet vir ma sê, baie geluk met ma se verjaarsdag, ek net gaan gee so kyk. Ja, baie geluk ook met jou moeder se verjaarsdag môre, baie dankie Gerda, en ja, soos ek vir jou gesê het, moet nou nie op haar ramkaart luister nie, ons gaan nog steeds voort, en ons gaan nog steeds Seaboys se muziek speel, dit sal nie vergeet word nie, en sy het gesê, sy gaan nou meer gereeld ook luister na ons, en ons is baie bly daar oor. En dan het ek ook hier so'n boodskap gekry, ek wil net gaan gesien, eers van Letty, wat vir haar familie sê groete, vir pa en ma en sister, en ons luister lekker saam, dankie vir die mooie program, en Henny, ja, pa het ook gesê, goeienaand Anlie, ja, ons is ingeskakel, hoop het gaan goed, baie geluk met jou ma se verjaarsdag, voor ware mylpaal, jy is bevoorreg, ja, ek weet ek is bevoorreg, want daar is min van ons klomp, ek sê, mense van my ouderdom wat nog hulle ouwers het, of een van hulle ouwers het. Baie van my vriende se ouwers is hulle al twee oorlede, of die een. Maar my pa is 2 jaar terug oorlede, maar ons is baie bevoorreg om nog my ma by ons te hee. Toe het hy verder gesê, geniet haar terwyl sy nog met julle is. Ons doen hier nie. Maak haar dag baie speciaal môre. Ek luister verder. Hy sê ek met die tweede liedjie wat Jan Poole hulle gesing het weer hier ten die einde van die program speel as het moontlik is, dit was besonders ja, die somer in die stad, ek sal nie kyk hoe werk my tyd uit en nie anders gaan ek om volgende keer of telk donderdag aan weer vir ons speel. Daar is ook ander liedjies wat hulle sing, maar hierdie is my gunsteling en ander se gunsteling is natuurlijk die Rendezvous 4. En ja, ek moes eintlik vir julle genoem het daai voice note wat julle vanavond gehoor het. Dit was nou die laaste keer wat julle van ons kant af gaan hoor op Ramkat, want ek wil nie die familie hartseer maak nie, of ons self hartseer maak, as ons sy stem hoor nie, maar sy muziek leef voort. Goed, voor ek nou hier in die huil gaan, kom ons gaan aan met die finansie program, ter ere van my maan en verder. Ons gaan nou luister na Karika Kesenkamp, dit reen in Sitsikama, ja, daar waar ons geblei is en waar Jaco gebore is. Cliff Richard, Lucky Lips. Elvis Blue, ek gaan nie nou rede om te glo speel nie, as dat tyd is later, maar sy nie weer in herinnering. Hy het ook baie mooie woorde en dit is heel gepas. Dan een ander ginseling van my ma, Freddie Brick, We Believe in Tomorrow. Ja, luister na die woorde, dit is rechtig baie mooie woorde, dit kom natuurlijk uit Nabucco van Verdi uit die melodie, maar dit is rechtig een baie mooie lied. Kom ons luister verder.

0: jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Ja, en daai stem wat julle daar gehoor het, is natuurlik van ons stasiemeester, soos ons hom noem, Rudolf Goosen. Nou het ek nou vir my boodskap gestuur, gesê, nou het julle nog by die kantoor, maar is ingeskakel. Hy sê, dis lekker koud daar in die Kaap. Ja, hier so is die dag redelik, ok, dis warm as jy in die son is en so aan. Die sonnetjie bak lekker warm, pere winters daar, maar vroeg ochend en hier van 4 uur af, as die son so beginne wil achter die duining verdwijn, as dit wil beginne, dan begin het koud raak. Ja, dan kan mens voel as winter. Ek sit ook hier so in die kamer en uitsaai. Ek het dubbele laak klere aan hier so en ons krag was vandag afgewees van 1 uur af tot 5:30 toe. Ek het plan met Ludwig gereel om vir ons te kon instaan vanavond as ek nie kon uitsaai nie, maar gelukkig toe gaan die krag 5:30 aan. En ons geyser is op 'n timer, so hy het sy 4 uur aangegaan het, nou ja, het eers aangegaan toe die krag aangekom het, en ja, so ons het nie gebad voor die tyd nie, so ek gaan, as ek klaar uitgesaai het, en lekker warm bad spring. Ok, ons gaan aan met hiervan hou ek, jy luister vanavond na my ma, Hannie Minders, hiervan Kempton Park se keuse, en is morgen haar verjaarsdag, en dit is ook my ek besluit het om dit vanavond te speel ter ere van haar. Ons luister nou na Guy Korsten en Manuel Scorsio, mooi ou Kaapland. Dan Gerkie Dubel, hy is ook nie meer met ons nie, so paar jaar terug oorlede, maar my maat gesê, ek moet gerus meer van sy muziek ingooi. So ma, kom my, I need you, honest I do. Dan hy nou met La Montanara. Nou ek kan nie onthou of hierdie ma se liedjie was en of het pa se liedjie was nie, maar dit is een mooi liedjie en ek weet, hy was altyd lief vir die Duitse muziek, maar ja, ek het toe ook hierdie ene ingesit. En dan, Hemmets en Hemmets, I understand. En hierdie liedjie kom uit toe my ma en pa uitgegaan het, uit die vroege 60er jare uit, en dit is een van haar gunstelinge. So, kom ons luister verder.

0: Hallo daar, ek is Jenny Du Plessis. Ek hoor elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moedie Show op Ramkwaad Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweekse weer net hier op www.ramkwaadradio.co.za.
1: Ja, dis natuurlik Jannie vir donderdag aand. Ja, Francis het ook vir ma gesê, hallo my tannie, ons is ingeskakel, ek kry nou eerst tyd om hulle te sê, baie geluk met tannie se moeder se verjaarsdag môre. En jy sê, jy gaan allemaal nou aan die huilie met al die mooie liedjies wat jy speel, Hanlie. Jy kan maar net mooi luister. Ja, ek hoop ma het al begin een lysie maak, want my ma maak een lysie van allemaal wat vir haar boodskap bestuur en met wie sy gesels is sy verjaars. So ek hoop sy het al haar lysie by mekaar, want jy het al so baie deurgekom. Ek het dus alles op my phone, as sy het wel neerskryf later, maar ek meen maar net, want sy sit ook met die phonekie by die oor en luister, sy sit die phone's skermpie af, want hy vat baie batterij. So sy sit sommer daar so en luister.

0: Het was lunchtimes met Ahoy Madagaskar. Ja, hulle net sê toe hierdie koekoekwal speel en ook die een voordat die blonde matroos. Sy sê toe sien sy die noote so voor haar, soos wat sy dit gespeel het. Nou ja, sy het ook nou daar weer een orrel. Sy sê maar hy kan net harde klanke speel. Sy het tweede aan sy orrel wat sy by die eienaars gekry daar op die plot waar julle by hier. En ja, so, nou eienaars is nie daar in die dag nie, so sy kan lekker hard muziek maak daar so. Sê ek ja, dit laat my ook weer dink om my keyboard hier uithaal en te kyk of ek ook nog kan speel, maar ek betwyfel dit, ek weet nie of hy nog kan speel nie. Ja, voor ek vergeet, ek wil net daarom vir jou nou sê baie welkom. Nee, ek wou maar net nou vir en vir Heinz groet en so, want ek weet dat hy luister gewoon ek hier van 8 uur af, maar met al die gelukwense toe het ek nie daarby gekom nie. En maar ons sê vir julle baie dankie dat julle saam luister en hulle sê, en hulle luister ook lekker saam. En ek moet baie liefde sê van ma. So ma, van ma sê ons klein niggie John hulle af, baie liefde. Kobus Pelse, ek krij nou een mooi boodskap hier van hom. Is een mooi liekies en program. En hy wil hoor of daar nog liekies is van die Seaboys. Ons gaan Jan baie mis, want hy het in die muziek, ons gaan Jan baie mis, vir wat hy in die muziekbedrijf gedoen het. Sulke talente wat ons groet. Ja, ons het nou die afgelopen tyd heel wat legendes verloor. Frans Brill is nou die dag oorlede. En ja, daar is sommer die hele klomp. Ek kan nou nie eens in die ander name dink nie, maar ja. Goed, net hierna gaan ons luister na Lucas Marie, heel van vooraf. Ja, dis een baie mooi liedjie van hom hierdie. Dan, ek dink hierdie is die nietste een van Manny Jackson. Sy naam is Ek Sal Antwoord. Dis een liedjie wat so net Bridges vir hom geskryf het. Daar van die kant af van dis Rivers and Bridge, Rivers and Bridges muziek. Sy het mos hierdie ding dat sy 100 liedjies skryf, 100 Afrikaanse liedjies, nie Afrikaanse liedjies, daar is Engels is ook by, in een sekere tydperk. So hier is wat sy vir Manny geskryf het, Ek Sal Antwoord. Dan, een ander ouwekie, Pat Boone, Love Letters in the Sand. Dan Philip Moelman, Hoog Boor die Wolke. So, luister lekker saam, jy luister na hiervan hou ek op Ramkat Radio, www.ramkatradio.co.za.
1: Elke donderdag aand van 7 tot 9 bied Andrei en Hanlie van Rooyen iets van als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.

0: As ek is daar, julle Rose of Texas gewees daar, julle Rose of Texas hier op Ramkant Radio .co.za die eerste 3 ure Gooi Medies Drive Show op Ramkant, nê?
1: Man, wat 'n opgewondenheid. Eerste 3 ure.
0: Eerste 3 ure show op die radio.
1: Ja. Eerste 3 ure. O, ek sien uit daarna. Dit gaan nou lekker wees.
0: Van vandag af van 4 tot 7, ek het donderdag middag net hier op Ramkant. Al die pad van die jagkampap en grill af hier in Nelstrom. Is jy weer met jou mark besig?
1: Ja man, ek is so bang hy val weer af en dan is dit weer 'n rooi kaart vir my.
0: Dis hy. Pieter, ons het ook 'n tema, wat is vandag se tema?
1: Vandag se tema is die natuur wat eintlik dan gaan oor bome en blomme en plante en daai mooi goede.
0: Blommetjies en bytjies.
1: Nee, los die bytjies. Ons het klaar diere gehad.
0: Ook weer. Nou wat jy eintlik van teen toe dan, na Amos Roos, dan af jou netjie van Bob van Blerk lente blomme. En dan Pieter Smit se liedjie blomme. Hy en hy weer het.
1: Dis hy.
0: En dan soekie Bernice West sonop blom.
1: Sonneblom van Bernice.
0: Sonop blom.
1: Sonop.
0: Ja. Ons het vanaf jou 4 liedjies op pad na vandag se verjaardag. Toe van die show was 3 ure lank, nie met 2 ure nie.
1: Dis reg. Nee, somme agter mekaar.
0: Agter mekaar. Moet jy afwesig.
1: Ja.
0: Gaan ek jou eers teen so dan vir jou pad dan af jou Bob van Berg, Pieter Smit en Bernice West. Net hier op Ramkat Radio.

in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing, en jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die ochtend, kleef jy aan my.

Die beelde wat my bybly, in drome staan jy voor my, in die oestyd van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby glij, in die jare wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soen, is ons versoen.

0: la la la. Hey la la la.
1: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.

0: wees ons maar altyd op hierdie dag. Nee, Facebook vriende vir my, niemand nie. Niemand wil vir my bietjie, jy weet jy, ou stukkie sjokoladekoek of limoenkoek of so, met my deel nie. Niemand wil verjaar
1: vir kersfeestkoek. Kersfeestkoek.
0: Ja, maar is nog nie kersfeest nie.
1: Ja, maar ek het my borrel.
0: Duintje Roes.
1: Wat wel vandag verjaar, geboren op 23 april 1956 in Port Elizabeth. Nee?
0: Ja.
1: Sy het daar graad in drama gekry in 1978 by Pretoria, Universiteit van Pretoria. Nee?
0: Ja, ek wil jou net regstel, is Kabera.
1: Sy is geboren in Kabera.
0: Ja,
1: ja soietsie.
0: Soietsie.
1: Nou, net daar na sy graad gekry, toe kry sy hoofdtoneels geselskap rol by Kruik. Nee?
0: Ja.
1: Jy kan ek beulen by Kruik?
0: Nee.
1: Met jou drama?
0: Nee, al kruik wat ek gewyn het, gebruik het, was die wynkruik.
1: In 1979 skryf sy eerste liedjie getiteld, Ek loop die pad. Nee?
0: Ja.
1: Sy is vandag een volle 70 jaar oud Amanda Strydom.
0: Daar is sy, Amanda Strydom. Ja, nee, ja.
1: Sy en my maas en nigies geef hulle.
0: Well, okay.
1: Dan nie alles bezig iets, man.
0: Ja.
1: Geboren in San Francisco in Californië op 26 juli 1973. Sy is vandag een volle 53 jaar oud en sy was intern by die Withuis in Amerika gewees. Sy is vandag 53.
0: Wat op jes aarde is dit nou?
1: Skou het lek.
0: Well, okay.
1: Maar haar naam is Monica Lewinsky. Want hy vraag.
0: Ja, wie van die naam vergeet?
1: Daniel Radcliffe, bekend vir sy rol as Harry Potter, is vandag 37 jaar oud.
0: Is hy al so oud?
1: Harry Potter is al groot.
0: My genade.
1: Sy baard is langer as myne.
0: So het die pot gelos.
1: Ja. Dit het die ter. Wiglik sien ek, is haar sanger Lotte de Kok van vandag 76 jaar oud is.
0: Ek glo dit nie.
1: Hy word nie ouer. Hy lyk nie ouer nie.
0: Nee.
1: Hy is aanbieder gewees van Willy Wally as ook kyk in die pot en het gespeel in 92 rolprent 'n pot vol winter.
0: Ja, en hy het mos saam met Richard
1: van die Westhuis.
0: Van die Westhuis en daai, ach man, wat was daai reeks van die trein?
1: Dis ja. Maar wel, dis, het ek moet in die 90 huidekie, by the way.
0: Dis reg.
1: Hy speel nou, hy is van sy verjaardag vandag.
0: Goed, mooi man.
1: Hy het ook gespeel in TV-programma soos getrouwd met rugby, 5-ster en Suidooster en nog baie ander.
0: Ja, nee, daar was baie wat in gespeel het.
1: Hy is een bekende chef en verskeie kookboeken al geskryf, sowel as kinderboeken, gedigte en kortverhale.
0: So hy is een bedrywige, skeppende man. He?
1: Man van vele talente.
0: Ek sê jou, dit is die woord wat ek gesoek het.
1: Ek gaan even jou, hy sal met Rietje van die Westhuizen, Lotte de Kok en Rietje van die Westhuizen met hulle 91 treffer tussen treine op Ramkat Radio.

0: Als ik geweest, ik gisteren geweest daar die er loopt naar de kok, zo met die van de weerstation tussen treinen. Of vandaag zijn verjaardag van loopt naar de kok, vandaag 76 jaar oud. Je wil ik je huis even paar mensen?
1: Ja, weet je, ouder gewoonte, sommer vroeg vanmiddag al toe ek gesê het, ons begin 4 uur uitsaai in plaas van 5 uur, het een van ons gereelde luisteraars, Tony en Letty, hulle twee, sommer klaar laat weet, hulle skakel in vandag.
0: Dankie baie.
1: Hoor jy, dan het ek een interessante boodskap gekry maandag, Jannie. Dis van Jaapie en Neil, daar van die VSA af. En hulle sê, hulle geniet Ramkat Radio verskriklik.
0: Baie, baie dankie.
1: Is dit nie goeie nuus nie?
0: Dis goeie nuus, dis goeie nuus.
1: Ja, hoor jy, Jannie, excuse, dan wil ek wil nog een ding sê, nie. Ek het nou vandag, jy weet my radio, daar by die huis is permanent op Ramkat Radio. En ek kan nie altyd in die aand of so tyd om na die ander DJ's programme te luister nie, maar ek wil daarom vir hulle sê, onthou, ek vang op met die heruitsendings. En ek geniet hulle programme ook baie. Jy weet, ek het vandag bijvoorbeeld Annelies se program geluister, en ek sê vir sê die mooiste muziek.
0: Ivan Hewik program.
1: Ivan Hewik program, ja. So ek wil net vir hulle sê, jy weet, as ek nie altyd live reageer, wat weet nie.
0: Op die groep sit nie.
1: Op die groep sit nie. Ek geniet hulle uitsendings verskriklik baie hoor. Nou nie jou nie, jy weet.
0: Ek, nee, my net sonder aan. Ek kreeg hier so, wat so van Gerrie af, hoor gehoor hier so.
2: Middag Jannie, middag Pieter, Gerrie hier so. Langklaas van julle gehoor, langklaas julle gesien, meer my kant, verskilt, as jylle kant verskilt, ek was bykie bezig.
1: Is jou maar, kant.
2: Luister in, en ja, goeie vir ons die jam, ek neem aan Eva, seker by te parke, maar ja, Gerrie en Beate wat in luister.
0: Ja nee, Gerrie en Beate, dankie, nou kiesje, ek waardeer baie, dankie vir julle twee, Gerrie en Beate, wat vir nummer, sal ek saamkeer, of hulle, is Eva Nilstrom af, maar ons kan nie Eva speel nie, want ons, we gaan omgaan met plante vandag.
1: Ja, maar waar is, ek meen, Eva se blare?
0: Maar ons moet so saterdag gaan ons uitsaai van ons hoop af, tussen 9 en 1.
1: Dis reg, ja.
0: Het weer, Mark daar is nou weer dag sinne, maar so hier keer is het in bate van ons hoop, 10 centrum vir bejaardes.
1: Weet jy, dis so'n goeie gedachte, want toe ek nou die advertentie ook sien, het lyk my al die inkomstes wat gaan vir, van die uitstallers, wat noem mens dit?
0: Stalliekies, goed, ja.
1: Stalliekies, ja.
0: Entrepreneurs.
1: Entrepreneurs. Ja. Gaan net so, ek praat onder correctie, maar net so van ons hoop dienstcentrum, hè?
0: Dis hy, ja.
1: Is dit nie een prachtige gebaar, nie?
0: Baie, baie goeie idee. Ja. Hallo, Tannie Hanlie. Sy is nou gesê, sy is in Kutjoen.
1: Dan sy...
0: Dan sy, sy is op die lig. Of sy is nou op die lig, vanavond, nou ons sy op die lig.
1: Ja, nee. Sy luister in.
0: Sy luister in, ja. Sy luister.
1: Welkom, Hanlie.
0: En dan... Saterdagmiddag na die uitsending plaggemaker daar by ons hoop en gaan ons Sondela toe.
1: Daar is moes daai vet man
0: dit
1: net nou.
0: Hy sal dit ek kon nog. Ek het jou ook gespeeld, op die radio gespeeld.
1: Ja. dit gaan een baie interessante dag, daai expo, ne?
0: Dis ja, die kyk net buiten die expo.
1: Prachtig man.
0: So ons het ook, gaan ons nou vinnig deur snel soen toe, en, saam met een paar pelle akkeheer. Ek denk onder andere Ignis sing ook daar, Ignis White.
1: Dis re.
0: Pieter Smit sing daar, Fat Man sing daar. Skemer is daar, Ossewa is daar, Cherie sing Sondag, by the way. Cherie, Sredom.
1: Ja.
0: Maar is jy so, ten of ten sykie, jy is nou oor iets gemoen saterdag. Hul, dit is eindelijk vrijdag, saterdag en Sondag.
3: Besoek die kyk net buiten expo vanaf 24 tot 26 juli en besigtig die heel nietste in buitenlewe producte. Reis saam met André de Villiers, een Max Stuur by 4 Extreme Challenge en Waterberg Toyota veldren ervarings. Neem deel aan die Jimmy Sauces en kyk net braai competitie en besoek ons unieke kunstmark in Delhi. Geniet ons Jimmy Sauces kunstenaars en kuier in die ketelkraal kroeg areas en 1659 wijntuin. Die kyk net buiten expo, Sondela Natuurreservaat en Spa Bella Bella. Besoek expo.co.za.
4: Hi julle, Nadine hier so, hoop het gaan goed met elkeen van julle. Jy luister nou na Jannie op Ramkat Radio.

0: Dit was Fool's Garden gewees vir jou met Lemon Tree op Ramkat Radio.co.za. Nou, die tema vandag was op plante. Nou, waar kan jy baie plante, behalwe nou in die tuin natuurlijk?
1: Ja, langs riviere, in oerwoude.
0: En op die plaas?
1: Natuurlijk, op die plaas, Jannie.
0: Onthou jy vir Jam is Jam, Nick?
1: Ja,
2: baie goed. Hy die min vir hom gaan vestig op die plaas, ne? Lekker boerderijkje in die gang gehad en jou tannie ook soen toe gebring. En daar het hulle nou toe heerlijk geblei. En dit was nou een lekkerte op die plaas van hulle. Kyk na die boerderij, kyk na die skapies. Ach man, dis te heerlijk. Ach, moderne dinge het hy gewoond geraak. Die trein wat elke dag daar voorbij kom, was nie meer vir hom snaaks nie. Vliegtuie was nog steeds vir hom een wonderlijke, fascinerende ding. Want dit het hy ook nog nooit gesien nie. Die een dag toe daar een straalvliegtuig oor die plaas gevlieg gekom het, het hy hom heeltemal sopnat gemaakt, hoor. Ja. Want hy het so gesit met die kopie koffie op sy skoot. Toe hoor hy... Maar hy smyt hy koffie uit, maak hom sopnat, jy sien. Man, en toe een jaar, toe kom die droogte. En het was so droog, niemand het meer enige licht gesien in die koronie. Die bossies is weg. Die versengende hitte brand net so. Alles bewe so in die hitte golwe. Daar is niks meer oor nie. En hierdie oomie is bekommerd, jong. En die tannie is nog in die huis. En hier kom een helikopter oor. Die helikopter is bezig om een opname te maak oor die droogte toestande na. En terwyl die helikopter so oorkom, het hy net so opgekyk, hy hoor... Ma, roep in die oud tannie, jy moet kom kyk, is vragtig nou so droog, haag in die windpomp ook nou al.

0: Dousie geweest daar vir met grassade op Ramkat Radio op en CO.z. Grassade in die wind. Dousie Henk Opperman daar van Artiese Wêreld af.
1: Dis reg. Ek sien hy is nou weer terug met sy. Hy het mos altyd hierdie blues show gehad op die plaas. Op die stadium het gedink hy gaan die plaas verkoop.
0: Back to the roots, ja.
1: Back to the roots. Maar is nou back to the blues.
0: Oh, ek sien, ja.
1: Ja. Maar het lyk my hy is nou weer terug so en toe. Hy toe nou nooit die plaas verkoop nie, as ek reg is, hoor.
0: Hy plaas was teen die plakkerkamp, so. Letelik waar jou kaart op is, by die plakkerkamp.
1: Ek was al daar gewees, een van sy shows daar gaan kyk, en ek het nog, hoor jy is interessant, ek het daar met my oorgeslaap in die aand, want hy het perrestalle, het hy omskep in slaapplek, en daai aand, ek het met die deur oopgeslaap, het was verskrikkelijk warm. En toe het al drie sy honde by my in die bed kom slaap onder die ou beddegoedjies ingeklim. Ja.
0: My vrou het ook 'n idee gehad weer eens vir 'n liedjie vir vandag se program, paar liedjies wat ek gesê het dat ons vandag moet indruk met die plante.
1: Sy het altyd goeie idees.
0: Nee, in die liedjie sing hulle oor 'n angelier.
1: Ja.
0: Baie mooi blommetjie nie.
1: Pragtig angelier. Altyd in 'n troupak se lapel ingesteek, ne, met
0: dis,
1: in die ou dae.
0: Ja, ja. Dis is om in die sakdoek.
1: Ja.
0: Maar hierdie is Tannie Karike, of Tannie Karike, sorry, man. Moet jy Tannie oom op die radio nie.
1: So, nee, jy mag nie.
0: Die word gesing dier Karike Kissenkamp, Karike.
1: Ja.
0: Nee. Nou, wat hulle kie wat sy sing, kom die woord angelier bywin?
1: Angelier. Nee, ek weet nie.
2: Niemand het 'n lap.
1: Ag, natuurlik, uit my kinderdae.
0: Dis hy.
1: Daai.

0: aan de rijt geweest af met Flower of Scotland. Op ons planten, blommen, planten, blaren thema vandaag.
1: Ja, weet je, dat is zo mooi. En ek min, as hulle rugby speel of iets, as die skare so saam sing, Jannie,
0: dan wen die bokke nog steeds.
1: Hulle wen nog steeds, maar die, ach, die liekie, dis hoendervleis. Ja, ja.
0: Op die dag, die 23ste juli, lang, lang gelede, in die jaar 1829, nee, dit is baie lang terug.
1: Dit is lang terug.
0: Wel, oor 3 jaar is het 200 jaar terug.
1: Ja, snaaks, toe is ek nog hier gebore nie.
0: O, genuchtig. Dat William Austin Bird verkry patentregte vir die Amerikaanse eerste tikmachine, die typographer, so ietsie. Ja. Echt wel, maar die eerste tikmachine in die dag het gekom, of die dag patentrecht gekry.
1: En dit is 200 jaar terug, nee?
0: Amper, 200 jaar terug.
1: Amper.
0: 197 jaar terug.
1: Jou wiskunde is nog goed, jou wiskunde is goed.
0: Op die dag in 1872, nog bykie later as die tikmachine,
1: ja,
0: is een patent aan die Afro-Amerikaanse uitvinder Elijah McCoy toegekend vir smeertoestelle vir stoom engines. Die real McCoy.
1: Ja.
0: Die term hierom ook kom daar vanaf.
1: Dat is hy.
0: 1920, op die datum, nee, dis so 2 jaar van my oma gebore is.
1: Ja.
0: 1920, toe word die Brits-Oost-Afrika land hernoem. Toe word sy naam Kenia.
1: Kan jy geloof, mens kan nie dink dat Brits by Kenia uitkom, in Afrika.
0: Nog steeds is Kenia toe nog een Britse kroonkolonie. Nee?
1: Heel skarbeindig, waarschijnlijk.
0: 1960, toen was jy al 5 jaar oud geweest.
1: Hoeveel?
0: 1960 was jy al 5 jaar
1: oud. Ja, toen is ek 5 jaar oud.
0: Toen kom een album uit, Strangers in the Night, bereik sy eerste plek op Amerikaanse trefferlijste en wen Grammy toekennings vir opname van die jaar en beste mannelike vokale vertolking deur Frank Sinatra. Strangers in the Night.
1: Ja, maar ek probeer en dink aan wat gaan nou pas by ons thema.
0: Dit was nou nie thema goed hierdie nie. Dit is die van maar die Engelse seensgroep, as jy vertel van Google, nie, as jy boyband vertel van Google Translate, dan sê jy vir sy seensgroep. So,
1: ja.
0: Engelse seensgroep, One Direction, is in 2010 tydens die televisietalentprogram X-Factor gevormd toe Neil Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik en Louis Tomlinson kratte saam gesnoer het. So, as die band nog by mekaar was, sou hulle vandag al 16 jaar bestaan het. Die band genaamd One Direction. Ek speel so golf, One Direction.
1: Ja,
0: wrong direction, maar One Direction. Maar anyway, daar het ek link vir jou so op vandag. Hulle sou vandag 16 jaar bestaan het, One Direction.
1: Kan nie glo nie, tyd vlieg, nee.
0: Hierdie is hulle beste liedjie nog.
1: Gooi hom.
0: Sy naam is Best Song Ever.
2: So I said to her, Angelina, I want to. I really.
3: Million years.

0: Moet ik even die man geweest daar, nee?
1: Ja, dat is rechtig mooi.
0: Speciaal leuk.
1: Ja, baie speciaal, nee. Weet je, op die keer dan verras kunstenaars jou, want ek meen, ons is gewoond aan Johan wat op en wakker en humoristische liedjes sing, nee. Nou, kyk nou net, op die keer, ou word verras, op die keer.
0: Ja, aangenaam verras.
1: Absoluut.
0: Of gesurprise, of zoiets. Anyway, het jy al gesien daar in Makwaland, nee?
1: Ja.
0: So tyd van jou is daar baie blomme.
1: En dit is prachtig. Ek was nog nie daar nie. Ek kyk maar altyd foto's en video's.
0: YouTube.
1: Ja.
0: Nou, wie het hulle geplant?
1: Jou boys. Nee, weet jy, Janie, dit is maar Godse werk daar, nee.
0: Dis hy.
1: Absoluut.
0: Nou, Touch of Class, het ene voor een hel, wat vir hulle gesing het, in hel Erasmus.
1: Ja, sy was die eerste een saam met
0: Dion van Merwe.
1: Dion van Merwe, wat Touch of Class begin het, nee.
0: Ja. Nou, hulle het is een liekie. Wie plant die blomme in Makwaland?

0: Waar is jy right die record weer vandag?
1: Ek vergeet altyd. Geen probleme?
0: Right, as hy. Ja, Jannie. Nou, vandag, hierdie jaar is daar al 204 dae verby. Daar bly 161 dae oor. Weet jy, 162 gewees, as my somme reg is. Goed, daar is 92 weke verby. Geef vir ons 3...
2: Hoeveel weke?
0: 92.
2: Daar is 40 weke in een jaar.
0: Ja, maar hoor jy nie, ok.
2: Sê 29 weke verby.
0: Ja, 29. Dit is nie ek nie, dit is my tablet.
2: Dit is aan jou, ja. Jy maak jou maand baie langer.
0: Ja, jy maand hou, ek het nou hele paar jare bygesit, hoor. Daar is 23 weke oor. Daar is bijna 7 maande verby vir hierdie jaar. Nou goed, kom ons kyk na dag van die internationale dag van hierdie week. Nou het ek nou vandag iets geleer. Noem het Chandran's Day. Nou, dit is een syndroom, Chandran's syndroom. En dit is een auto-immuun afwijking wat spekelkleren en traankleren aantas. Hulle dit droog op.
2: Okay.
0: So dit is nou die Chandran's
2: syndroom.
0: En vandag is nou Chandran's dag. Dit is ook verversingsdag. Maar ja, ek sit hier by jagkamp en ons saai uit. En ek het nog nie een stukkie koek of verversingkie of niks gekry nie.
2: Net vir jou pakkie chips gee.
0: Dankie. Dan, ek hoop Tersius luister. Dit is vandag nou, ja, Tersius sal weer toekom en baie van ons... luisteraars en omroepers sal weet, vandag is Yada Yada Yada dag. Nou, dit is die Engelse weergawe. Die Afrikaanse weergawe daarvan is bla bla bla bla. Dit is nou net as jy ongeïnteresseerd is in geselskap en jy sê maar Yada Yada Yada of bla bla bla. Daar is speciaal, dit is vandag jou dag, hoor?
2: Dit is het.
0: Dan morgen, 24 juli, selfversorgingsdag. Kyk bietjie na jouself. Dis ook morgen drive-through day. Gebruik maar die Engels, want het klink bietjie snaaks om te sê deurrydag. Want
2: jy ry deur die gras deur.
0: Ek wil net sê dit, dit klink gevaarlik. Dan vertel 'n ou grappie dag. So ja, ek weet nie of al my grappies dalk geskik is om uit te saai nie. Dis ook dan internationale dag van vroue en dogters van Afrikaanse afkomst. Interessante een, hè?
2: Dis een nice ene.
0: Ja. Dan van my ernstige ene, verdrink voorkomingsdag. Ek weet die, ek maar, doen maar beroep op ouers en so wat klein kindertjies het. Kyk maar mooi. Ek het ongelukkig die nare ondervinding gehad, ek praat met my eie ondervinding, ek was 7 jaar oud, en toet my klein boetie, hy was 4 jaar oud, toet hy verdrink. En as mens nou dink, wat sy invloed het op ons as kinders en my ouers gehad, het soos een blief voorkom daar die verdrinkings van klein kinderkies, eindelijk nie met klein kinderkies, nie. Dis dan ook, nog steeds Saterdag 25 juli, is gerechtelike welstanddag. Sondag, dis die dag vir die bewaring van wortelboom ekosysteemdag.
2: Okay, ekosysteemdag.
0: Ja, die dag van die bewaring van wortelboom ekosysteemdag. Maandag 27 juli, doedelsak waarderingsdag. As ook, nou ek het dit nie nodig nie, want ek het lekker lang maar bene, en dis maandag 27 juli is loop op stelte dag. En dan hierdie ene verstaan ek nog nie moeilijk. Kijk, ek sal het daar nog my hoentjie doen, maar hier staan, vat jou huisplante vir een stapie dag. Nee, ek dink as jy daar klaar is, dan...
2: Gaan nie moeg wees.
0: Nie gerechtig. Ek sien nou al hoe loop hier met jou huisplante aan 'n leiband, né?
2: By flytrap blommetjies.
0: Daai flytrap blommetjies. Hou die honde van die sypaadjie af. Dinsdag 28 Julie is ook hepatitisdag. En ek meen ons almal weet dit is lewerontsteking. Hierdie ouens hier by jagkamp sit. Woensdag hepatitisdag, lewerontsteking.
2: Essentials.
0: Beware. Dan woensdag 29 Julie is lipstifie dag. So Janie, asseblief, nou nie weer woensdag jou lipstifie aansit nie. Dit is die internasionale dag vir hierdie week. Interessant, grappig en prettig.

Is jy moeg vir waterontbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Iemand moet die leiding neem. Iemand moet iets sê. Iemand moet veg vir geregtigheid. Iemand moet organiseer. Iemand moet ons erfenis bewaar. Iemand moet beskerm. Iemand moet vertel. AfriForum en sy lede maak dit alles moontlik. SMS jou naam na 32077 teen R1 om aan te sluit.
1: Die Tiptrans groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, as jou voete dan genoeg.
2: Hi, ek is Giselle en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Waar kom jy aan die liekie?
1: Dit is nogal oulik.
0: Kaktus in my vis tank van Dusselblom.
1: Ja, solang daar nie een vis tank in die kaktus is nie. Ja, ek dink het nogal oulik. Ek het nog nooit een kaktus in die vis tank gesien nie, maar...
0: Dis een vetland, sê my nie by wat ek reed nie.
1: Ja, ach, maar het gaan maar meer oor die lewe, yeah. Met die doorings en wat hy heb.
0: Soos Salomoense baie vrouwens.
1: Het is een baie vrouwens, ja.
0: Baie vye.
1: Ja, baie vye.
0: Op jylle is die mense van Alberton af, van my kant af ook vir Letty en Tony, wat ek vanmiddag saamkeer, op vanmiddag gegooi met die show, die eerste keer wat ons die show 3 uur van vandag af vir jou gaan doen. So is nou 3 uur show die draaishow, nee? Ja. Van vandag af 3 uur op die radio. Ach, te lekker.
1: Wat een plezier.
0: Al die jylle. 2 uur is te kort geweest. Maar binnen 3 uur show, als het klaar was, is. Kan ek geloof, so laatste uur van die show nie?
1: Ons gaan nou werk vir 4 uur. nee, kijk, 3 uur is lang.
0: Pieter?
1: Ja, nie.
0: Denk die mense daar by die huis gaan verstaan wat ek jou wil vraag nou? Of jy het nou gaan vraag?
1: Dit moet nie vast vraag wees nie.
0: Het jy een tatoeëermerk?
1: Nee, glad nie. Nee, glad nie.
0: Want as jy hierdie titel van die liedjie op jou getatoeëer het,
1: ja.
0: Dus ek my langs nog gebleid en vandag gesê het jou.
1: O, okay.
0: Dan net gestaan, oom, en die liedjie's naam is die Wolgroep Boom van Potchefstroom.

Hallo. Ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio. Ramkatradio.co.za.

0: Silikie Boer gewees daar, Anton Goosen gewees met Blommetjie Gedenk aan my op Ramkat Radio. Pieter.
1: Jannie.
0: Jy geweet tot Roxette sing met Blommetjies.
1: Nee, maar een naam klink klaar vir my soos die ou Blommetjie.
0: Ja, Roxette.
1: Ja, maar ek praat van Roxette.
0: Ja, maar wat is een Roxette Blommetjie?
1: Nee, ek weet nie, het klink het vir my so.
0: Blommetjie.
1: Is
0: maar,
1: het
0: nee, maar hulle sê die Blommetjie raak weg.
1: Roxette. Dis nou nie die Blommetjie wat jy aangedink het. Hoor jy terloops, praat van... Blommetjie gedenk aan, maar het jy al die film gekyk van die spook van Union Dale?
0: Met Adam Tas?
1: Nee.
0: Hy speel nie overal. Ek het omgekyk.
1: O, miskien was hy daar aan. Alweer ek onthou is vir Toby Cornier.
0: O, ja, dit is die selle movie, ja. Hy was ook op sy spook gewees. Hy en die girl nog een of die ding.
1: Dis hy, ja. Ja.
0: Was hy nie ook die barman gewees nie?
1: Nee, ek weet nie.
0: Of die baron was aan die ou gewees, ja.
1: Ja,
0: maar hy is ook allemaal was daar gesproke in die movie gewees.
1: Nogal oulike vliek gewees, oulike gedoen, hè.
0: Baie oulike gedoen.
1: Om by die story aan te pas.
0: Ja, nee, baie liekie. Dat een liekie kan hele vliek maak, dit is fantasties. Ja,
1: absoluut.
0: Mense is dan slim.
1: Nee. Baie.
0: En dit is Engels gewees, nie.
1: Ja. Mooi man.
0: Rock zei het, sal ek jy oor het blommiekie. Fading like a flower.
1: Ach, jy.
0: Wat hy hem nog?
1: Ja.
0: Mooi liekie.
1: Daar gaat die blommetje af. Sies toch.
0: Zangelier van Lapop.
1: Ja. Op je ashoop.
0: Dat is fijn.
1: Check.

0: Hallo julle, DJ Tash is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Hey, ek is Steve Hofmeyer, jy luister na Ramkat Radio.

0: Goeienaand, dis Grant hier so Ramkat Radio. Gooi met die show saam met Jannie en Pieter 6:30. Net hier op Ramkat Radio. McKenzie by OB verkla oor miljoene vir sokker toernooi. Die DA het donderdag 'n klag by die openbare beskerming teen Gaitan McKenzie, minister van sport, kuns en kultuur ingedien en vra dat klagtes van onder meer beweerde wanadministrasie, magsmisbruik, onbehoorlike bevoordeling en 'n moontlike botsing van belange ondersoek word. Lea Potgieter, die DA se woordvoerder oor sport, kuns en kultuur en Joseph Job Mkluwa, voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor sport, kuns en kultuur, het die klag by die OB se kantoor in Pretoria ingedien. Dit hou volgens Potgieter verband met beweerde oortredings van die wet op die etiek van lede van die uitvoerende gesag en uitvoerende etiketkode, asook beweringe van manadministrasie, magmisbruik, onbehoorlike bevoordeling en 'n moontlike botsing tussen McKenzie se ambtsvoer verantwoordelikhede en sy party politieke belange. Geen verdere ondersoek na Mzenge se dood. Die gerechtelike doodondersoek na die moord op Griffus Mzenge, die menseregte prokureur en anti-apartheidsaktivis wat in 2024 vir jou op die hoofrol geplaas is, sal nie voortgaan nie. Na die KwaZulu-Natalse afdeling van die Hooggeregshof in Pietermaritzburg beslis het en geen verdere getuienis nodig is nie. Die hof het bevind dat die saak reeds aan 'n formele geregtelike doodsondersoek ontwerp is en dat dit nie in die belang van geregtigheid sal wees om die verrigtinge voort te sit nie. Natasha Ramkison-Kara, woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, sê die uitspraak volg op voorlopige regsvrae wat die oorsittende regter Pieter Besuit noem tydens die verrigtinge geopper het. Piet Verleeuwen aansoek om borgtog duur voort. Piet Verleeuwen 57, die omstrede sakeman en voormalig prokureur se aansoek om borgtog sal na verwagting donderdag in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria voortgaan. Die verdediging het aangedui dat hy donderdag 'n bykomende eedsverklaring wil indien in antwoord op sekere aantuigings wat kolonel Ursula Herford verbonde aan die Valke se ernstige handelsmisdaadeenheid in haar eedsverklaring aangevoer het. Verleeuwen het in sy borgtog aansoek aangevoer hy wil sy sterwende pa gaan bystaan. Tydens Herford se verklaring wat die staat voorgehou het om borgtog teen te staan, is dit egter ontwaar dat Verleeuwen se pa sterwend is. Verleeuwen het in Junie vanjaar voor die Amerikaanse immigrasieregter Victram Badrina verskyn en gepleit om na Suid-Afrika gedeporteer te word omdat sy 85-jarige pa geloop prostaatkanker het. Hy het aan die immigrasieregter gesê hy is bereid om aansoek te doen om vrywillige deportasie sodat hy sy sterwende pa kan gaan groet. Volgens die staat die Verleeuwen tans geen eiendom of bates in Suid-Afrika nie. Sy suster wat in Pretoria woon het gesê haar woning is beskikbaar, sou Piet en Mel daar woon indien Piet borgtog toegestaan word, maar dat sy nog nie versoek van die egpaar ontvang het nie. Sy suster het ook bevestig dat hul paar haar nooit in kennis stel dat hy aan prostaatkanker ly nie. Piet het dus vir regter Badrina van Amerika gelieg, lei hy vir sy verklaring. Dis dan jou nuus, volgende sport. Sportnuus, nie baie sport wat hierdie naweek gebeur nie, maar gelukkig die Currie Beeker is weer aan die gang. So môre aand tussen die Toyota Cheetahs teen die Hollywood Bet Sharks 15 Toyota Stadium Bloemfontein om 5:00. Aan Saterdag is dit die Lions teen die Erling Pumas om 3:00 in Ellis Park Stadium. Suzuki Griquas teen die Warwick Bulls om 5:05 by Windhoek Draft Park in Kimberley. En dan Sondag 26 Julie Sanda Boland Cavaliers teen die Stormers daar in die Boland om 3:00. Ons kyk na die tabel, die Cheetahs met 5 punte, Sharks met 5 punte, Cavaliers 4 punte, Stormers 4 punte, die Lions met 2, Pumas met 2 en Suzuki Griquas met 1, die Bulle wat nog 0 punte het na hulle die naweek 24-10 teen die Boland verloor het, maar baie nat reënerige dag. Dan kyk ons maar na sporthoogtepunte, Spanje wat dan Sondag vir Argentinië in die finaal van die FIFA Wêreldbeker geklop het, maar dit lyk of daar wel 'n kontroversiële situasie was wat Argentinië gedwing was om die wedstryd te verloor weens die feit dat hulle 'n politieke banner of soos hulle sal sê banier tydens die Engeland wedstryd gewen het. En ja, maar dis maar alles spekulasie. En indien hulle die finaal gewen het, sal hulle vir 10 jaar geskort gewees het van een of ander wêreldbeker wedstryde. Maar mense kan ook maar net dink, daar is video materiaal en dan soos hulle voice notes wat hulle op WhatsApp gestuur het, maar dis net spekulasie. Dan ook Argentinië wat 31-24 teen Engeland verloor het, waar die skare, die skeidsregter het 'n bottel gegooi het en die Argentynië aan die einde aan die skeidsregter gestamp het om nagaan dissiplinêre stappe gevolg word. Dan ook SA onder 20 wat kampioene is, twee keer in 'n ry die wêreld kampioene dubbel. En Suid-Afrika wat iets behaal het wat nog nie eers in Nieu-Seeland kon doen nie. Die senior Suid-Afrikaanse rugby span back-to-back champions, soos hulle sal sê, die SA onder 20 back-to-back champions, dan ook die Blitsbokke back-to-back champions en dan SA onder 18s ook twee keer in 'n ry gewen in 'n wêreldtoernooi. Soos die eerste keer wat sy enige span enige tyd en rugby daai verower het, so van grondvlak of grondfase reg bo tot senior vlakke. Is rugby gesond in Suid-Afrika? Dis dan vir sport en dan so recap vir die vorige week se sport. Net hier op Ramkat Radio.
1: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal en inkomste prestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Nee, vir liedjie van die week, Willem Botha met Hallo My Hart. Ek het lanklaas 'n liedjie van hom gehoor, maar hy's besig met leefstylprogram wat hy aanbied. Asook make-up tutorials. Ek het gesien hy was by 'n paar plekke in die land besig om vrouens te wys hoe om gremering aan te sit. Ja, maar solank hy dit geniet en sy dinge doen. En aan hierdie video het hy Driekus Du Plessis se verloofde was die spiller wat sy soos hulle sal sê sy liefde speel in die video. En ja, hy het eers toestemming gevra vir Driekus. Driekus het gesê dis reg. Maar nogal 'n interessante video en 'n onvoorspelbare einde. So 'n musiekvideo is 'n moet sien. Willem Botha, ja, daarso. En hy sê ook hy het eers vir Driekus ken voor hy vir Wastie geken het. Hy het eers haar toestemming gevra en terwyl Driekus teruggevlieg het van Amerika af, het hy ook toestemming gegee om dit te doen. Natuurlik het Driekus ook teen Usman Khawaja hierdie naweek gewen en om sy om weer 'n gevegstitel kans te kry vir die titel wat op die oomblik Sean Strickland hou. So geniet hom, hier's Willem Botha met Hallo My Hart featuring Wastie Spiller, Driekus Du Plessis se verloofde. Net hier op Ramkat Radio.co.za.

0: Dis 'n mooi gewees daai.
1: Baie mooi is sy nuutste liedjie en kyk, ons praat nou daaroor, nê? Wat was daai fliek wat hy ingedans
0: het? Liefling die movie.
1: Ja.
0: Ja, so maar gans.
1: Toe was hy so maar riempie oukie en kyk hoe lyk hy vandag, nê? Nee, maar hier, ek moet vir jou sê, nê, alle respek vir hom. Met sy sukses in grimering en fotografie en so aan, ek het baie respek vir hom, hoor,
0: aan baie
1: ambisieuse oukie daai.
0: Pieter, ons eerste 3 ure show so by, kan jy geloof, het voel nie so 3 ure nie.
1: Dit voel nie so 3 ure, maar ons gaan nie druk vir 4 ure.
0: Nee, hoor. Nee. 3 ure is lang genoeg vir drive show.
1: Ja, maar hoorie, Jannie, wat 'n plesier.
0: Lekker
1: geweest. Ons kla elke keer 2 ure is te kort en het gaan so gauw voorbij. Nou, hierdie was nou 3 ure lekker.
0: Pas precies.
1: Hierdie was nou lekker, hoor.
0: Nou, vandag is die 23ste juli, gister was 22ste natuurlijk geweest, nou gister 80 jaar gelede is daar ook gebore Lawrence John Gabriel Bridges.
1: Dis Blaise.
0: Bekend as Blaise, ja.
1: Ja.
0: Nou, hy het altyd, vandag sy thema was nou plante of blomme of ook al, hy het altyd so klaar as dan gee die rose uit. Altyd net 12 rose uitgedeel.
1: En weet jy wat, Jannie? So, skies ek onderbreek jou. My ma was eendag een van die vroue vir wie hy 'n roos gegee. Kyk, sy was mal oor hom en verlief op hom. En sy het by hom 'n roos gekry.
0: Jy sien, ek genade. Elke keer net 12 rose uitgedeel, Blaise Bridges. En nou, hy het baie keer, wat ek ook sien optrede wel, dan het met die liedjie klaar gemaak, nee?
1: Ja.
0: Want altyd te gee vir jou, vir die gulkies, vir die dames, allemaal gee wit rose.
1: Dis reg.
0: So, van ons gaan dan vanavond weer vir jou, dankie vir alles, vanmiddag is het eerste, die langste show op Ramkat Radio, by the way. Tijdsgewijs.
1: Absoluut.
0: En is eerste keer vandag uitgesaai op 3 ure tijd gelegen, in plaats van 2 ure. So dankie veel van ons allemaal geluisterd. Ek verteer het baie. Want die volgende tijd vir iets van als aangebied al die pad vanaf Kempton Park. Deur vanavond Handy van Rooy en André het bykie medisch ongeskik om vanavond uit te saai. Hy het afrug, hoor ek.
1: Ja, ek hoor, André het my laat weet, hy het so bykie een seer rug. So, maar ons sê vir André sterkte man. Ons,
0: ja,
1: hoop,
0: ja.
1: Ons hoop dat hy die rug van jou word gauw beekt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: So, ja, tot next time, tot, wel, volgende wat ek weer uitsaai sondag aand met die country show.
1: Dis reg.
0: Van 6 tot 8.
1: Daar sê, nee, maar van my kant af, Jannie, vir al die luisteraars, die DJ's en so, baie, baie dankie. Ek hoop julle het ook hierdie 3 ure show bietjie geniet.
0: Ja, man, lekker gewees.
1: Ja, baie, baie dankie, en dankie vir jou, Jannie, en, nee, gaan het met julle goed en een lekker aand vanavond. En ek wil vir Letty en Tony sê, ek het nou weer een boodskap gekry, Jannie, vir jou ook gesê, sê vir Jannie, ons geniet julle show verskriklik.
0: Baie, baie dankie, Letty en Tony, van ondertoon.
1: Lekker om dit te hoor.
0: So twee, pas jy op, mek het af hier in Skobai, en tot ziens.
1: Goeie nacht.

Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van als saam met my Hanlie van het Kempton Park. Ja, ek luister so die geelperske reen wat Anton Goosen sing. Dit klink vir my, dit is van toepassing daar in die Kaap, want ek hoor dit reen en dit is koud daai kant. Ja, nee, maar sterkte vir julle daar. Goed, ja, ek is vanavond weer alleen hier op ons pos met iets van als. Andres has ek een of ander tyd weer bykie saam met my uitsaai, maar hy sikkel verskriklik met sy rug. En ja, hy sien die kans om reg op te sit vir 2 ure nie. Maar hy het die program saamgestel, so al die liedjies wat julle hoor, het hy uitgesoek en ingesit. En die grappie ook en so aan. So ons gaan nie baie praat vanavond nie. Ek gaan lekker muziek speel en die grappie speel. En ek dink nie as ek het tyd vir die resept nie. So julle kan achter oor sit en lekker luister. Nou ja, die eerste liedjie wat ek gaan speel, is een liedjie wat oor Ramkat Radio gaan. En so 2 weke terug, denk ek, het Rudolf een aand liedjie gespeel, wat die groep Halter gemaakt het oor Ramkat Radio. En toe kry ek hierdie liedjie by een van ons luisteraars, en het gaan ook oor Ramkat Radio, dit is ook een AI liedjie, en ja, daar staan nie wie is die mense wat het geskryf het of so nie, maar het kan dalk hier so nou gemaakt gewees het, ek is nie seker nie, maar jy sal oor, baie oulik. Dan Armand, the Singing Cowboy, met eenvoudige ou. Dan luister ons bykie weer na die retro-Afrikaans beatse liekie, want sy is lief vir jou. Susie Kwaikat sê, she's in love with you, Afrikaanse weergawe. Dan Bobby Angel, I recall a gypsy woman. Lekker luister, en jylle is welkom met ons te gesels, daar wil jy na ons luister op www.ramkatradio.co.za. Daar is een groen blok, as jy op hom druk, dan kom jy by ons omroepers uit, dan gaan jy net na ons foto toe en jy druk daarop, dan kom jy by ons studio nummer uit, en dit is Andreise nummer van 072-341-688, as jy hom wil syf op jy telefoon, dan sal hy vir my die boodskappe aanstuur, maar kom ons wel weg, en ons luister bykie na hierdie oulike liedjie van, wat oor Ramkat Radio gaan.

0: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareind funksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ja, en daar het julle ook na die stem van ons eienaar van die stasie gehoor, Rudolf Goosen. En julle is ook baie welkom om daar by die Jagtkamp te gaan kuier. Maar Rudolf het vanavond vir ons ook 'n boodskapie gestuur.
3: Nonsie, André en Andy, jy van 'n ijskoue Kaapstad, heeldag reën en koud en nat. Maar dis donderdag aand en ons is lekker warm ingeskakel, saam met twee legendariese omroepers van die Kempton Park. Maar vir al die nuwe luisteraars, jy baie welkom, bestaande luisteraars, jy welkom terug. En dis baie goeie hande, geseën daarin vir almal en geniet die pragtige program. Saam met André en Hanely hier op Ramkad Radio, .co.za, wêreldwyd.
2: Daar sê Rolof, goeienaand aan jou en baie dankie dat jy ook saam luister. Ja, ek wil hom net so paar mense groet ook. Ek het jou so bietjie gewag voor ek groet, dat ek eers bevestiging kry dat hulle luister. Ja, IB natuurlik, eerste dag van die Weskus, het vir André gesê, nee, ons moet aangaan met die mooie muziek, ons moet nie verslap nie. Ek moet sê, ek het ook nogal gehou van die eerste klompie. Hier is liedjies wat ek nog nooit voorheen gehoor het nie, soos die ene van Armand, eenvoudige ou, baie mooi. En dan natuurlijk my ma wat luister, Lynette, my sussie hier in Alberton, Sonja Hale van Australië, Diana en Hannes, wat hoor of so gaan luister, dan die Vervierse van Kempton en Western Area, die mense in Springs en in Germiston, jylle weet wie jylle is, Marai en Piet Retief, Dui van Skalkwyk hier van Kempton, Elise Gous van Kempton, Betty en Frans ook van Kempton, dan Rina Hale, die van Sails daar van Pretoria, al die Kimberliete, van hier daar door en ooral oor die see, die mense in Ierland, Gert en Hendriette Hale, dan my niggie Helen het vir my gesê, sy luister, en ek dink Joan gaan so bietjie later inskakel, ek hoop ek het nou allemaal gegroet wat ek moes gegroet het, o, en dan luister Hendrik ook daar van Elsburg, en hy het ook baie seer, hy het gevra, ons moet vir my asseblief voorbereiding doen, ja, ek kan maar sê, hy het ook kanker, en hy lê meeste van die tyd, so asseblief mense, bid vir hom, hy het ook gister, ja, hy het gister saam met my ma verjaar, en ja, hy is nog jonk, so asseblief, sit julle hande by mekaar vir Hendrik, en dan vra ons vir beterskap, en laat hy nie so seer het nie. Nou die volgende liedjie, speel ek somme vir hom, en ja, Adrie het ook vir my boodskap gestuur, Adrie van IJsselen, ek net gaan daarna haar boodskapie toe gaan, sy sê, goeienavond allemaal, ek luister na my ginseling program, ek hoop jy luister daarom na hiervan hou ek ook, ok, toe sê sy, vandag toe ek van Pick and Pay afkom, merk ek toevallig, dat my Volkswagen Polo van 2005, het vandag sy 150.000 kilometer behaal, na 21 jaar, dit was een geskenk, splinter niet aan my oorlede moeder, en ek is die trotse tweede eienaar, ek is so dankbaar vir hierdie ou karretjie, en my seuns diens gereeld my kar, en as daar iets groots is wat vervang moet word, so wil ek net vanavond aan my twee wonderlike tweelingseens, Gerard en François, hy is 44 jaar oud, baie dankie sê vir al julle liefde en omgee vir my. Sy sê die twee boeties bly letterlik 2 kilo's van mekaar af. Mooi aan vir allemaal wat saam luister. Dankie Adrie, en ja, geniet die karretjie van jou, jy is bevoorreg om hom nog te kan ry, na 21 jaar, laat hy nog steeds hou en so aan, so, nog lees daar van die gat, ek dink amper jy rij ook moes een Polo, as ek het nie mis het nie, nee, sy rij een Vivo nie, dit is ook een Volkswagen, ja, Volkswagen Vivo, so daar is hoop vir jou ook hoor. Ok, die liedjie wat ek nou gaan speel, is ook speciaal vir my ma, Gerkie, met I Won't Give Up, dan Guy Korsten, Lied van die Lewe, Dr. Hoek, Sylvia's Mother, Frida Francis, Elke hart het 'n wens. Ja, en sê bietjie. Ja, Andre sê nou hier vanuit die kamer, dis 'n baie mooi liedjie hierdie elke hart het 'n wens. Sê bietjie vir my, wat het julle gedink van daai Ramkat liedjie wat ek net nou eerste gespeel het? Ek het hom nogal geniet, baie mooi woorde. Ek sal volgende keer weer daai een speel wat Roelof vir ons gestuur het of wat ek gekry het van Halter. Ons is mos Ramkat of so iets is sy naam. Maar kom ons luister die volgende paar liedjies.

Dit was Rudy Klaase en Corlia Botha, lang terug met Kukurukuku Paloma. Ek sê nou vir André, ek sien, ek dink het was gister hier op Facebook hoe Mari Corlia geword. Het lyk of die helfte van haar weg is, maar sy lyk nou baie goed. Goed, net hierna luister ons na een nieuwe weergawe van Sari Marie. Ek hou nogal van hierdie nieuwe liekies wat, of laat ek sê die ou volksliekies wat hulle bykie opjack en ritme en so aan bysit. Dit is vir my baie mooi. Dit is die groep of die mense wat het opgesit het, sy naam is Siels Padkos. Dan Stefan Visagie met Iemand Soos Ek. Ja, ek het ook vanoggend gesien, ek denk het was vanmorgen of gister, sy kanker is ook weer terug, hy moet gaan vir chemo, so hy gaan vir 6 maanden buiten actie wees, toe het hy gesê, hy gaan om toelie op sy skilder werk, en hy gaan ook kyk wat hy met AI kan doen, want hy gaan ook weer nieuwe liedjes skryf, maar hy sal nie self kan sing nie. Dan Sonette Bridges, Glo in die Lewe, dit is in een duet saam met haar pa, saam met Blaise, wat ook gister sy verjaar het, en dan sy al 80 gewees het, as hy nog geleef het. En dan The Bellamy Brothers met I'll Fly Away.

die stryd het alles geneem. My lief, maar as die wind deur die gras waai, hoor ek nog steeds jou naam.

Side. Dit was I'll Fly Away van the Bellamy Brothers. Ja, dit is eintlik 'n gospel liedjie, ek moes hom bietjie later gespeel het, maar ek is nou by my laaste vier liedjies, althans ek gaan drie aankondig en dan die laaste een om mee af te sluit. Ek wil net gou gesien, ja, van hulle is nogal lank, maar dit is reg so. Goed, net hierna luister ons na Willie Birkenstock, Sunshine is a Smile, dan Sunette Bridges, Afrikaans kan dans, en Tommy Dell, On Top of Old Smokey. Kom ons luister.

Jy is gewaarsku. Dis jou buurman hierdie. Sit harder daai musiek.

Môre, al die gaans op die dam en die katte op die wal. Dis jou DJ Toy, die ou van Grabouw, en is lewendig op die lig op hierdie saterdagochtend, die 18e van Julie 2026. En ja, ek is so opgewonde, ek is styf getrek soos 'n ketty, my maters, ek is styf getrek soos 'n ketty, want die rekenaar, nuwe rekenaar besigheid loop so stroop, en ek is toch so bly, want woensdag aand kan ek weer met julle gesels, en lekker saam met julle kuier, elke woensdag aand, as die vader ons wil spaar, en ek is dan net so 'n toetsloopie, vir 'n uur na 2 ure toe, of so, ek nooi julle uit, om vir my te laat weet, wat dink julle, is die klank reg, is die stem nie te hard nie, is die muziek nie te sag nie, wat ewer ook al die geval mag wees, 06-084-18631, so, laat weet vir my, en gesels saam, kom ons kuier, ek weet die All Blacks is nog besig om te speel, die laaste score wat ek gekry het, of gesien het nou, voordat ek hier by die microfoon ingeskakel het, was, net gauw vinnig hier so loer, ek weet nie waar nou in die tussentijd al iets anders gebeur het nie, maar ek net gauw hier kyk, 35-21 van Nieu-Seeland met 13 minute se speeltyd oor. So, lyk my Nieu-Seelanders gee bietjie vir die Ure pak. Ure, ek het so die eerste helft so 'n stukkie gekyk en Ure was nie daar gewees nie. Lyk my nie, hulle het opgedaag vir die game nie. Maar nou ja, dit is wat het is. Die suidelike halfrond is aan die gang en vanaand is dit mos nou die bokke teen Wallis. So ja, so kom ons gebruik sommer hierdie geleentheid sommer so om 'n bietjie voorspellings te waag en sommer so 'n bietjie net rugby ook te gesels en sommer enige sport te gesels en dan net lekker musiek te luister. So julle weet natuurlik, ek dink Rudolf het dit ook gisteraand genoem en ek dink hy het die song ook gespeel. Ons het mos natuurlijk een eister WJ, hy saam in die law van Garry's, van die man wat die paaie oprol en die lichte oppak en al die type van dinge, goed. En hy het mos saamgetrek met Halter, hy weet, lekker Halter, wat so lekker muziek maak, en hulle twee het, ek dink die Engelse woord is collaborate, of soeets, maar hulle het saam gespan, en hulle het vir ons een diep lekker nommerkie gedoen, en sy naam is, ons gaan jou ramkat, so kom ons luister, DJ WJ, hy saam, en yes, like as ek klomp J's en Halter, hier kom hy.

0: Hey, lekker, lekker, lekker. DJ WJ, hy saam in een halter met ons gaan jou ramkat. Môre Dion, ek sien hy het vir my een boodskapie gestuur. So, kom ons luister. Wat sê die ou? Die ou is vroeg in die vere uit vanmôre. Wat sê jy Dion? Lang las met jou gesels, mater.
1: Ja, maar welkom terug, Toy. Lekker om jou weer te hoor. Lekker om jou stem weer te hoor. As een man nou so lang gerust het, dan moet jy seker lis wees nou vir die ding, wat ons lis is vir jou. Jy het recht goed, Toy, ek luister lekker, die klank is goed, alles is goed, lyk vir my die paraffien story wat jy gehad het, en nou recht is nou 100.
0: Asai.
1: Soos jy gesê het laas, ons paraffien wifi. Ek het nou die dag gedink om jou boodskap te sê, wil jy nie my paraffien wifi leen in rekenaars en goed in. Nee, ek is blij jy terug op Toy. Groet aan na die gaas op die nam en katte op die wal, soos jy altyd sê. Ek luister lekker saam.
0: Daar sê, dankie Dion, ja, yes, like wie, my vrou het my later wil sy belet om in die studio te kom, want as ek hier gekom het, was het net tale der tale, en skelende, en al wat die ding is, maar lyk my daarmee, die tuffies, die IT tuffies, het my ding gedoen, en ek moet hom ook weer eens sê, baie dankie aan Rudolf, vir sy opoffering gisterochtend, dat hy en sy besige skedule vir my gehelp het, dat ons net gauw weer alles shoutcast, en Winamp en alles reg gekry het, en ja, dit voel eintlik skoon 'n bietjie vreemd om hier agter die mikrofoon te sit. Jy weet, soos ek sê, ek het eintlik half verleer, so daar mag elke fout of twee ergens insluip, maar die vingers is half dom. En, maar wat, ek het daarom hier so 'n koffietjie daarom hier voor my, en die vrou is oor die berg, sy het gaan laat mooi maak, haartjies laat doen, en 'n bietjie shopping gaan laat doen, en al die type van dinge, goed. En ja, so ek is lekker rustig hier by die huis, en ja, die namiddag loop, vir my een lekker pork belly gedoen, net nou ingele om vanaand te braai, en vir die vrou lief, so bykie groente, so paar stikkies hoender ook, so ons is uitgesaad vir vanaand se braai, gaan om daar in die rotisserie sit, die pork ribbykie, belly rib, wat noem hulle om, gaan om daar bykie in die rotisserie sit, terwyl die rakby aan is, en dan gaan ek daarom lekker kuier. Nou okay, kom ons gooi gauw een stukkie muziek en dan wil ek gauw een paar verjaarsdae doen. Daar is een redelike paar verjaarsdae wat hierdie week voorbij is en wat kom. En ek het nou goed gedink om sommer vandag op hierdie saterdag sommer een paar mense geluk te wens met hulle verjaarsdag. So kom ons luister, volgende is, wow, dis nog een WJ, hy saam in favorite London Boys. And I'll say, baby, come back.

Yay, Ola Paloma Blanca daar so. En dit is 'n cover version of soos hulle sê 'n Greek party mix. Lekker en voor dit Mississippi van Pussycat, Marco en Stella se remix daar so. Lekker musiek vir hier op hierdie Saterdagoggend en so gesels ons lekker saam en ons kuier lekker saam en ja, as jy soos ek sê as jy 'n boodskapie wil stuur of 'n request dalk wil aanvra, laat ons die system kan toets en hom kan deurhardloop tot dat ons kan Woensdag aan weer terug op die brug kan wees. Selfoonnommer hier in die studio is 060-841-8631. En as ek te vinnig praat en as jy hom wil hê, dan dan stuur ek hom vir jou of iets of whatever ook al, maar jy kan my kry op daai nommer 060-841-8631 en ons toets net so 'n bietjie my system. Woensdag aand is ek natuurlik my slot of my tydgleef in Afrikaans. Tydgleef hier op die radio op Rampkat Radio is elke woensdag aand van 6:30 die aand of 18:30 7:30 elke woensdag aand tot 9:00 toe. Vir 2.5 ure op 'n klein Saterdag aand. Dan vat ons 'n bietjie vas, pappa. Dan kan jy die uitstee gooi en jy kan 'n bietjie vuur opsteek en jou skoene uitskop en so die eerste helfte van die week se dramas en se traumas en al die goeie agter jou sit en dan kan jy wegvlie. Donderdagoggend lekker fris en vars. Ons het net donderdag en vrydag is ons hier in die Kaap 'n halfdag. Ons werk mos net tot 1:00, 2:00 toe en dan gaan almal huis toe. So ja, ons gaan lekker saam kuier vanmiddag tot so 1:00 toe, is nog so 1.5 van die show oor en alles loop volgens my, loop alles hier in my in die studio se kant, alles loop so stroop en die mense wat nou al met my gepraat het sê ook, nee, wat dinge doeksaf, doeksaf, doeksaf hier eerste 1/2 uur van die show kook. Nou baie dankie daarvoor vir julle wat ingeskakel is en saam luister en saam kuier. Ja, ons het, julle ook weet, die gereelde inskakelaars, ek was nou vir so 'n paar weke, 2 weke, 'n bietjie op verlof ook gewees, maar 'n bietjie daaroor later, ek het vir ons so 'n lekker, excuse toch, 'n lekker playlist hier opgestel, en ek weet nou nie of ek het moet speel voordat ek praat oor my vakansie, en of ek moet speel nadat ek gepraat het oor my vakansie nie, maar ek dink nog daaroor, hoe gaan ek julle nou trik met hierdie ene, vir julle so 'n bietjie vertel, wat 'n wonderlike geleentheid ek nie gehad het, en hoe lekker ek vakansie gehou het, en hoe lekker ek gerus het, maar kom ons los eers daar, ons gaan so 'n bietjie later daaroor praat. Hier is vir die manne wat van die kitaarmusiek like, ek weet Johan Cole, die burgemeester hier in Kraaibak, hy is 'n groot kitaarfan van Henko, en hy is 'n groot fan van Henko de Tooi, en baie ander mense ook, en dan het ook, onthou julle vir Worsie Visser se broer Michiel Visser se boogie, en dan Henko de Tooi met Satie Visser, Satie is natuurlik Henko se vrou, geniet dit!

'n mosman daar in die mosterd. Hy sê hy werk op hierdie Saterdag soos 'n arme man. Lekker werk, mosie, ek hoop jy besiek hou jy aan die gang.

Ja, waar is die visser? Is die broer Michiel visser daar met die Michiel is een boekie en hy ou wat so lekker drama slaan naar achter. Ek is nie 100% seker nie, maar ek dink amper is ons my ou skoolpel Gerrit. Hy is nou daar in Gerrit Achenbach. Hier in nou hier in die Weskus. Amper sê ek Vriendenburg. Langebaan daar in die wereld. Ek sien nie, was ook nou 'n bietjie op vakansie daar in Namibia gewees. Ek sien mis het nie, is het nog hy wat daai stadium vir waar sy sy orkest so lekker dromme getokkel het. En so ja, lekker gitaarmuziek daar. Ek sien nou hier so het iets deurgekom. Ek is nou nie 100% seker nie. Hallo Annelie, Annelie van Rooyen wat sê sy is tuned. Annelie, kan jy bevestig daai story oor Lance James? Ek sien nou, dit is, jammer, ek het nou gedog, dit is, ja, iets anders. Maar oké, baie dankie Annelie, sê wat sy sê ook is lekker muziek en sy luister lekker saam, sê en haar man André. So, ek is blij om te sien, jylle keier lekker, en ja, ons het ons nog een verjaarsdag man gehad, die vroeger die week ook, een van ons DJ's, dat ek net hier seker maak, Tertius, DJ Tertius, ja, hy het ook een nieuwe album uit, die ouwe is ons techno freak, hier op Ramkat Radio, en hy het ook verjaar, wanneer is dit nou gewees, vrijdag, ek denk vrijdag gewees, ja, yeah. In elk geval, baie geluk Tertius, ook sommer hier live op die lig. Ek sien die volgende man wat verjaar is, Pieter Duplessis, ook een omroeper, hy is 18 augustus. O ja, dit is nog Hanlie, ja, jou verjaarsdag is voor hom. 11 augustus, ons sal dit notuleer, dat ons julle kan geluk wens op julle verjaarsdag. So, in elk geval Tertius, baie geluk ook met jou verjaarsdag. Nou ja, ons gaan aan hier so met die muziek. Ek het nou eers gauw weer vir ons so een bykie, amper sê ek, nie levenslustige muziekie, maar Rock and Roll is King, so een bykie vir die rockers in die groep, en Erasure, so Take On Me. Dit is die volgende twee songs op die draaitafel, so luister lekker saam.

Erasure, take a chance on me. And rock and roll is King PDP cover remix daar. Lekker twee wakker word songs hier. As jy nou nog eers nog in die bed lê, papi, dat jy maar 'n lekker halwe dag al gemis. So is tyd vir jou om op te staan en daai skoentjies aan te trek en rugby trui groen rugby trui aan te trek en al daai dinge en solank jou chops uit te haal en die worsies en al daai dinge en die ystee goed reg te kry, die ysmasjien aan te sit, al daai lekker dinge. Is amper tyd alweer vir rugby, nog net so 5.5 ure, dan is het sy rugby tyd. En as jy nie het nie, as het nou tyd om gauw te hardloop na jou local plek toe, waar jy kan vir jou lekker choppie en een worsie en een ysteekie en een ysie en al die bruisdrankies en al die goed te kry, dat jy kan reg gestok wees vir vanavond. Is een groot game, as twee games nie, as die junior bokke, wat final speelt in Frankrijk, en natuurlijk die bokke, senior bokke, teen Wallis, senior bokke speel in Durban, ek is nie seker waar die junior bokke speel nie, en ongelukkig oorvleel die twee wedstrijde, maar ek sien, daar is allemaal replay, een bykie later aan, 9 uur of so iets, maar nou ja, dan is het alweer tyd vir die wereldbeker sokker, so ek sal maar, op my PVR die een game type of iets en dan maar net direct daarna maar seker maar weer, laat ek die game ook kan kyk want is twee groot games wat vir Suid-Afrika voorlê vandag. Ja, Pieter Du Plessis, yes Pieter, hy sê he's all ears. Pieter is natuurlijk die broer van Jannie Du Plessis daar van die jagkamp. Ek neem aan, hulle is ook allemaal daar by die jagkamp lekker ingeskakel en hulle maak ook reg seker vir big screen rugby later namiddag. Gisteraand het die WP ons daarom nou die huidige Currie Cup kampioene Griek was so 'n bietjie afgestof. Ook maar net hier op die einde. Ek weet nou nie of ek nou moet gestreepte brille gekyk het, maar ek dink nie die ref was vir my so baie goed, goeie ref gewees nie, maar nou ja, kom, ek is nou nie so groot rugby kenner, maar vir Rudolf vra, Rudolf sal vir ons kan sê, wat hy dink van die skeidsregter van gister aan sy game, as een paar manne wat maar redelijk kommentaar gegee het, gister aan gedurende die wedstrijd. En ek is nou net nie 100% seker nie, nou Sharks het ons teen die Pumas gespeel, ek dink amper die Sharks het gewen, ek mag verkeerd wees, as ek, en ek mag ook reg wees, jylle kan my maar reg help, 060-841-8631, is my studio nommer, en as jy nie dit ken of weet nie, kan jy gaan nie af, skrou nie net so bykie af, daar waar jy nou ingeskakel is, daar is so'n groen blokkie, wat sê, what's up die DJ op die lig, a klik jy daar, dan gaan kyk jy daar, jou maas en mooiste sienkie, DJ Toilie over Grabou, soek jy my daar uit tussen die ander DJs, en dan kan jy sommer daar vanaf direct vir my jou WhatsApp of iets stuur, en dan gesels ons saam. Right, ek het ons net al gepraat, ons gaan so bykie praat oor my vakantie. Ek wil nou eers gauw eindelijk vir my gauw, mami is ons nou nie thuis nie, sy is in die winkels, so ek wil vir my gauw een kopie koffie gaan maak, en al die liepe van dinge, toe denk ek, wacht, ek het nou een ander bezigheid, om julle mee bezig te hou, op hierdie saterdagmiddag, ek het nou so 10 songs, in een rij, ingetrek, hier so. Nee, nogal baie, 10 songs, maar beskou dit as 10 leidrade, en as jy kan sê, waar ek vakantie gehou het, die afgelope tyd, waarheen, wat een richting, wat een plek, wat een omgeving, dan is dit jou leidrade. Hier kom hulle 10 in die reis, het gaan so'n bykie omtrent 1.5 uur wees, en ek net gauw vir my een koffiekie, en so'n bykie dun om my maag, so'n my broekie, ek gauw vannig by mekaar slaan, en dan as die songs klaar is, dan is ek terug op die lig by julle, hier kom hulle.

0: twee weke. En ja, dit was dan niks anders gewees nie. En ek sien hierso, weet hierso reg, Dion, wat julle weet het, Namakoland, yes Dion. En Willem Armse, of Jos de Kok, het jy ook gelat weet. En Kasper hy samen, en André van Ramkat sê ook hy luister en alles. En dan Willem Armse, Davie Nel, my maat Davie Nel het ook hier een paar boodskappe gestuur. Ek gaan dan ook welkom aan julle allemaal. En dan Willem Armse, hy het ook hier vir ons een voice note gestuur. So kom ons luister gauw, wat sê Willem? Yes my maat, hoe gaan het?
1: Marag meneer Toy.
0: Ja?
1: Die man van Grabouw.
0: Ja?
1: Baie welkom terug op die plug, was het jou baie gemis.
0: Dankie man.
1: Ons is ingeskakel hier van Kraaifontein af, ons sien naweek hier by die kinders.
0: Jo, hier by my.
1: En ja, ons sien uit na die volgende programme weer, woensdaande, saam keier, saam gesels, saam lach. En ek hoop jy is nou uitgerus.
0: Ja, ja, ja.
1: Jy het een lekker vakantie gehad en groet daar by die huis en jy moet een lekker naweek ver hee. Weer
0: eens,
1: bye bye, dankie hoor.
0: Okay, bye. Yes, baie, baie welkom man, en baie dankie vir die mooie boodskapie. En ja, ek het hier vet snoeke gebring uit die Weskus uit papa. Jy moet my omsieker nou nie voorbij rui nie. Ek moet saam sien hoe braai jy die Weskus snoeke hier by my. Ja? Hoe lyk het, Willem? Dat weet daar so. Natuurlijk ons groot... Mede luisteraar Willem Snorre, Willem Armsen, en hy keier by sy kinders in Kraaibak. Hey, dis was daar nabij, Johan Kool. Johan, jy moet daar so vir Willem gaan soek. Dis makkelijk om hom uit te ken, kyk soek nou die man met die groot snaar. Nou sal jy weet, dis Willem Armsen, dis Willem Snorre. Die bynaam sê mos om maar hoe hy is. Dat ek hier ook nog, ja... een boodskapie gekry van jy, ou Bertie Dick Pence, dis natuurlijk nou Davie's broer, Davie Nel's broer, Bertie Nel, wat sê die ou, Nancy Bertie, of amper sê ek nou Nancy, middag Bertie, hoe gaan het mater?
2: Yes, ou DJ yes, Toy, so. Lekker om op jou saterdagochtend middag hier te hee, en ja, luister lekker saam, bly jou ja. System loop nou weer mooi, die system is uitgerus, en jy is uitgerus, en so, alles ja. Is uitgerus, Ja, so nie, ons luister lekker saam, gaan vanavond een bykie rakwiet kykie by die bierman.
0: Ja, sy, ja, sy.
2: En morgen rui ek aan na broer Dave toe.
0: Hey.
2: Gou daar gaan dak nat maak, ek was hier nog daar, nog nie by die ou geweesie, so ons gaan gou morgen daar bykie keier.
0: Lekker man.
2: En so, ja, maar ek weet nou waar jy vir jou vakantie was, op een lekker plek. Op een lekker plek, die ou is lekker uitgerus en kan weer die ding kom aanvat hier met mag en kracht.
0: Ja.
2: Lekker maar vir amal en sien morgen vir Dave. Oor en uit.
0: As sy, Davie, my ou mater, so, hy twee nelbroers, my horen by mekaar is, jy, ja, sien ek weer swaarigheid, die maar voelt, kiekie stier, man, stier dat kiekies as die twee boeties by mekaar is, so, Davie daarom ook net nou hier een boodskap ons nou gestuur, so, hy het niks gesê van jou keierkie nie, die ouwe is undercover, skryf sy naam met die uitveer, hy bly doodstil, Yes, ja, ek was hier op na Makoland toe gewees, precies te wees, McDougal's Bay, daar net buitenkant Port Nolloth, daar had ons vir 10 dagen geblei, of 10 nachte daar geblei in een huis, en heerlijkheid mense, wat een keier, wat een vakantie was dit nie gewees nie. Ons het die prachtigste weer gehad, die prachtigste, lekkerste dag, yes, like ek wil die motorfiets een bykie gaan toer, ja, Alexander Baai deur, had die Oranje rivier op, tot daar pagvlei voorbij, die mense wat nou daai wereld ken, pagvlei voorbij, Bouwelon voorbij, tot in Brandcross, en yes, like, hoe prachtige plek is daai Brandcross nie, hoe mooi het hulle om nie geontstand gehou, en amper sê ek weer geontwikkel, en al wat die plek is, dis iets om te beleef, en iets om te sien, die een kant is hierdie woestijn, en dan het jy hierdie strook teen die Oranje rivier, wat daar van Bouwelonna, wat onder sprinkelbesproeiing is, en wat die mense boer, en wat die mense kyk na die besigheid, en Bouwelon aan Brandcross, wat die rond Davels, ja, al kort so'n bykie verf hier en daar, maar dit is alles is nog nekies, en dit word, jy kan sien dit word in stand gehou, en al die lekker plekke, yes, dit was nou erg waar vir my, wat nou van die wereld afkom, wat 20 jaar in Alexanderbaai geblei het, was dit nou een riemel naar die hart. Die dorp self, Alexanderbaai, gaan ek nou nie baie oor uitbrei nie, dit is maar bezig om te verval, elke keer wat ek daar kom, lyk het erger, en so ook Kleinsee, ek was Kleinsee toe ook gewees, en daar net buitenkant Kleinsee gaan draai, by Veronica van Duykel is een plek, die hout op, dis ook een prachtige plek, jylle moet gaan kyk, as jylle een dag in die wereld is, gaan maak by Veronica van Duyk sy plek, sy na man Willem, Willem van Duyk sy plek, sy draai daar by die hout op, kyk jylle daar, dit is een verrassing, is een oase daar in die middel van Nerensie, en yes, like die mense sy plek is netjies in, opgepas, en hulle brei uit, en ek nou nie die geleentheid gehad, maar saam met hulle, ek was op een maandag daar gewees, en toe was Veronica by die werk, en Willem was daar ergens in die veld gewees, maar ek dan van Veronica gaan hallo sê daar by haar werk, by haar kantoor in Kleinsee, en so, sy sê toe, ek moes vroeger gepraat het, dat ons daar waarby huis iets kon genuttig het, smaak my, dan maak lekker see kos en ding, al wat die ding is daar vir die gaste, so, hou dit maar, sit dit maar daar op jou boek, en JP Dippenaar, hey, DJ Toy is back, lekker man, ons luister lekker saam, JP Dippenaar, wat te voorrecht was dit hier gewees om saam met hom en sy vrou, en haar vriendin, en hulle vriendin, en hulle dochter, te gaan keier aan McDougal's Bay nie, ek nou net die laaste song was, Hoeka JP wat gesing het vir ons van McDougal's Bay, en yes, like ons het lekker gekeier aan, so die vrijdag aan, lekker rib gebraai, en Boesmanlandse skaap chops, saddle chops, lekker vet saddle chops, en wat het ons nog gebraai, JP, ek kan nou nie eens onthou nie, dit was so baie kos gewees, o, skaapsterkies het ons ook daarom maar gaar gemaakt, en so een kaasworsie bezigheid, heerlijkheid man, ons het geëet in die voorhoofsweets, letterlijk, en JP daarvoor so paar stukkies op die gitaar getokkel, ons het net nie baie tyd gehad, die volgende keer, die ou sê as hy hier by my kom draai in Grabou, dan sal hy sy gitaar saambring. Dit was ook een groot feest gewees, dan natuurlijk vir Klein Piet Spekkies wat my daar gekom hallo sê het, hy daar voorbij gereid, ek herken ek die man amper nie, ek is gewoon skaam om het te noem, maar die oude ham ook daar vir my gekom bladskit en paar woorde gesels, en Kasper WJ, hy samen het ek daar by die poliestasie op Garry's gekry, vir hom daarom ook blad geskit, en dan, die grootste, een van die grootste verrassings vir my was, om my ou vriend wat ek in 93 laas, amper wil ek sê, gesien het in Alexanderbaai, vir Thuis Smit weer te kry. Hy woon nou in McDougal's Bay, en Thuis en sy vrou Sandra, ons het daar by hulle, denk dinsdag, die dinsdag een bykie een draai gaan maak, Thuis was nou net uit op een rugoperatie uit, so die ou was nie te wel gewees nie, en toe die een bykie een griephoek gehad, maar hy het gesê, volgende keer, dan gaan ons legends een ding doen, hy is ook self een kranige kitaarspeler, en een kranige muzikant, en yes, like, ons het ook groot tye saam gehad, ek en hy, en Tamati, Tamati van die Poort, ook een polisman, ek dink Tamati is nou hier in Mamasbury, ek het Tamati nou so 'n paar keer gesien, hy het nou, die laaste keer wat ons hier in die Parel gaan dans het, was hy deel daar van een van die orkeste, het Tamati ook daar een paar kitaarsnare gebreek en gelat loop, so yes, like, dit was nou lekker om vir Thuis en vir Sandra te kry, en dit was redig waar mense, dit was een feest gewees, ek is uitgerus, my hart is vol en van dankbaarheid, en ons het net lekker gekuier, en die Here was goed vir ons, veilig gery, daar naartoe en terug, en dit is, een mens net baie keer jammer dat die tyd so min is, maar een mens moet altyd, as jy tyd het, moet een man maar een plan maak om by mekaar uit te kom en te gesels. Willem sê nou, as jy wil hê ons moet by jou aankom, sal het dinsdag wees, laat weet maar Willem, ek sal met die huispresident met die vrou gesels, hoor of julle kan dinsdag kom oornag hier by ons, of wat ewer ook al, ons het altyd plek hier vir julle, ek sal met daar gesels, as sal ek met jou communikeer. Davy Nel het ook hier een boodskap nou gestuur, een voice note, kom ons luister gaan, wat sê Davy? Yes Davy, wat sê jy nou?
3: DJ Toy, nee wat, ek kan ook maar vir jou sê, hier op die licht, welkom terug dan, maar ek moet vir jou ook sê, ek self ook, welkom terug,
0: ja?
3: Hier so op die licht, Sê, ons het ook 'n bietjie gesukkel met ons kommunikasiesisteme.
0: Ja, ja.
3: Maar dit is ook al nou uitgesaard. En ek het nie geweet jou program is nou 'n geselsprogram vandag. Ek het gedag, jy toets hom nou net met die musiekies wat jy speel. Jou Weskus, liedjies en die dinge.
0: Ja, ja.
3: Maar ja, ek het nie geweet jy nou, ek het bietjie laat ingeskakel jy my gesê het. Maar nee, wat die dinge loop mooi in die Boesmanland. Saterdagmiddag, ons maak reg vir die rugby namiddag.
0: Ja.
3: En soos Bert gesê het, hulle kom môre vir ons 'n bietjie kuier, hy en Annabie.
0: Yes.
3: Dan sal ons maar Johanna so 'n bietjie laas maak.
0: So
3: en
0: ja.
3: Vuur laat hoogbrand. so aan. Nee, maar goed, almal moet maar lekker Saterdag hê en geniet dit en ja, transport koningin is nou hier bietjie besig met huiswerker en goed, want deur die week
0: ja.
3: Is dit maar moeilik om die goed het ook te doen, die transport, het mys die brieke nie.
0: Ja, sy, net so.
3: Alright, mooi dag vir allemaal, groetnis.
0: Yes, like Dave, nee, wat op daar weer is, baie lekker om van jou te hoor. Ja, ek sal daarom graag gevlieg, had hy die muur wil wees, maar as Dave en Bert by mekaar is, smaak wat jy het mekaar ook lang laas gesien. Nou ja, mense, kom ons nou lekker gesels en dinge goed, en baie dankie weer eens vir al jylle se mooie wense en dankbaarheid, en dat jylle bly is ek is terug. Ek onthou net, ek het vir julle net so baie gemis, so wat julle vir my gemis het. So, dit sal lekker wees om woensdag aan weer met julle vas te vat en die dinge te doen. Kom, ons gaan terug na die muziek toe. Peter Kent, It's a Real Good Feeling, en dan Bulgeri met Keep Your Love Alive. Hier is knop my tong nou, ek smaak my, ek moet ietsie nou vat.

Ja, so 'n bietjie stadiger, so 'n bietjie afkoel nommertjie gewees daai Bulgari met Keep Your Love Alive. En dan wil ek hom ook net my groot beste vriendin van die Weskus ook net welkom heet hierso. Alta Kokkerel, sy in Amman John, natuurlik staatmakers, 'n groot vriende van ons, baie lief vir hulle en baie groot Ramkat liefhebbers en luisteraars en so aan. Sy stuur hier 'n boodskapie, sy sê, hallo en welkom terug, dis waarmee ons vandag gaan besig hou, my Robbie kind se verjaarsdag spit, lieflike dag in lange baan, jy kan maar heel dag vir ons muziek maak, baie geluk met jou verjaarsdag Robbie. Nou Robbie, my klong, eister, die prachtigste seun, sy het net twee seuns, en Klein John en Robbie, en twee prachtige kinders daai, en nou Robbie, my mater, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, en ek sien daai foto van daai spit, daai lammetjie op daai spit, hy is sommer 'n dik lammetjie, papa, ek dink julle gaan lekker kuier. Ja, ek wens ek kon vir julle heel dag muziek gemaak het, maar ek het dan ook so 'n paar ander dinge wat ek nog moet doen, daarom moet julle in die namiddag in, en voor die rugby begin, so ons sal woensdag aand, sal ons weer lekker kuier, ek sal met jou communikeer oor woensdag aand, soos jou Alta, ek dink, jy het, ons het ons laatst toe ons afgesluit het, het ons besluit, die mense kan vir my muziek stuur, so 10 songs, 8 na 10 songs toe, ons raai nie nou meer nie, jy kan ons om enige iemand, kan sommer enige 8 na 10 songs toe stuur, en dan hier van 8 tot 9 toe, dan speel ons jou muziek, en Alta was so, eers like, sy het vir my hele paar playlists gestuur, maar een van haar playlists is nogal, ek moes lekker lag toe ek hom kry, is alles is te doen met 'n doppie, 'n ysteekie, of 'n Germaanse breisdrankie, of 'n borreltjie, of so iets, sy het vir my so 'n lekker playlist gestuur, en ek is baie lus om die playlist vir ons woensdag te speel. So Alta, jy gaan 'n bietjie gesels na die groot party vandag, so ek sê jy maar kans gee môre om te herstel, ek kan so maandag gou vinnig net gou incheck met mekaar, en daar kan ons 'n bietjie gesels oor woensdag aand se show. So as jy nou luister en woensdag aand wil inskakel, dit sal Alta Kokkerel se playlist wees wat ek gaan speel, en die tema is, kom ons noem dit maar, die tema van die playlist is Vatte Wynkie, Vatte Wynkie, playlist van Alta Kokkerel van woensdag aan op die lig gaan wees. Geniet die dag, lekker kuier, en stuur maar haar request, dat ek haar vir Robbie een special song, wat die ou like, dat ek haar vir hom een special song kan gooi. Ons is nou 10 voor 1, ek is van stel om 1 uur op te hou, maar as ek nou so 5 minuten oor gaan, gaan die man hom seker kwaad wees hee. Volgende op die speellys is Teens Jordaan met Beautiful Noise, en Henny de Brein en die Kitaarkerels met Wals vir Pieter Koen.

Lekker daarso, Teens Your Down met Beautiful Noise en dan Henny de Brein die gitaarkerrings met Wals vir Pieter Koen. Nou, Alta het hier gelat weet, sy sê, Robbie sê baie dankie vir sy mooie wense en hy vra die volgende song aan, dit is Radio Raps en die song se naam is Vanaand. So kom, Robbie, hier sê, vat hom vas papie, vat hom vas. Volgo by volume.

Hey, lekker, lekker. Radio Raps daar so met Sokkie. Vanaand. Moet nie vir my jokkie. Jammer. Oor daai ene. Ek het geweet, daar kan 'n foutjie ergens vandag insluip. Het nou ingesluip. So nou voel ek beter. A live show so op van my, en daar is nie 'n foutjie nie. Dis nie 'n live show nie. Lekker man. Baie dankie, Robbie, en gaan groot vanavond, en geniet jou verjaarsdag, en geniet die spit. Jy het ervoor so lekker vir song gespeel van vanavond. Wat van Creedence Clearwater met Hey Tonight? Dis nou dieselfde, wil ek amper sê, Hey Tonight en Hey Vanaand, dieselfde ding, een is Engels, een is Afrikaans.

0: Creedence Clearwater Revival CCR met Hey Tonight. En hierdie volgende liedjie is speciaal aangevra deur die Nel Booties, Dave en Bert. En dit smaak my. Hulle gaan morgen regwaar die honde losmaak.
1: Yes, BS, hoe lyk dit?
2: Lekker in jou, Buffel.
1: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
2: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
1: Klink vir my, soos foute, BS. Klink vir my, soos foute.
0: Annewee, kom maar.

foute deur Appel daar so. Lekker man, lekker, lekker, lekker. Ek hoop die Nelboeties het daai ene geniet en laat hulle vrouens Annabie en Davie se vrou, dat hulle nou maar môre moet sterk staan vir die foute en so aan. Ek glo dit gaan 'n lekker kuier wees. Nou ja, ons dadel nou eindelijk al 'n paar minute oor. Ek wil hom net gou wat is die volgende? Hier is 'n song wat ek net nou wou gespeel het. Hier is hy. Ek dink ons gaan maar terwille van Suid-Afrika se rugby wat later namiddag voor lê, speel ons uit met Pieter Robert Maree se liedjie. Ons vir jou, Suid-Afrika.

pragtige woorde daar geskryf deur Pieter Robert Maree, my ou pella van Springbok, wat nou so ontpop het al so 'n hele klompie jaar as 'n digter. Het gaan nou so lekker, mense, ek dink ek gaan nog aanstoot hier so na 1:30 toe. Hoe klink daai? Hier stuur Davie vir my, sy vrou se naam is Lisma, ek het nou nog nie vir Lisma ontmoet nie. Hallo Lisma, sterkte vir jou en Annabie môre, as hy twee nelboeties by mekaar is. Hier stuur vir my 'n mooi foto van hulle twee, Otjiwarongo die kant toe en Okahanyan Windhoek die kant toe en Hoogveld die kant toe. Hey, lyk my dat die manne is daar so op 'n toer gewees. Mooi foto daar, Davie, baie dankie my mater vir die deel daarvan. En kom ons gooi maar nog so 'n paar nommertjies. Hoe klink Henko de Tooi en Henny de Bruin en die manne vir julle? Huh? Hier kom hulle.

Wat dan toe, ek dink jy moet maar aangaan of ons nog 'n bietjie musiek maak, want ek dink jy gaan net kwaad doen as jy nou hierdie system afsit. So nee, wat laat loop.

0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het 'n lisensie vir daai ding?